0: Najdeh ti.
1: Malo se odkašli. Radio študent.
2: Radio študent.
1: Preveč si se odskašlil. Odskašlil. Kaj to?

We are.

Esenca analognih analov Zarš. Sedaj na voljo tudi na spletu. zars.bandcamp.com. Vse izdaje na

18. Fidel, Kubo, Palestino, revolutionized.

0: atmosphere. I don't want you near.
1: Mega Radio.
2: Tako zelo, zelo dober.
3: Radio Študent za vse generacije z blagim priokusom po česnu.

razpot je na obzorju. Spoznaš nasprotnost.

je na obzorju. Spoznaš nasprotnost.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Mi, na Radiu Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radia Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad. Centro gang, Centro gang. Centro to the world.

padale bodo roke in frnikule ne bodo našle poti. Nikogar ne bo ob cestnem znaku, ker bo vse človeštvo skandiralo na stadionu, da želi oživeti metulja in prepotovati sekunde do majhne večnosti. Na koncu

Esenca analognih analov Zarš. Sedaj na voljo tudi na spletu. Zars.bandcamp.com. Vse izdaje.

con De Rossi. Fumo ero con De Rossi.

Dviguj tako dolgo, dokler ne pride do mikrofonije, potem pa malo spuščaj, ne? Ja bom dvignil še kitaro. Basa mora biti pa več, ker je švoh, če je sam, ne? Mislim, več kot sama kišta mora biti, nekaj ga mora biti notri monitori, zato da, da je. Samo, jaz imam dovolj izkušen v takih svirkah, pa kar bas kar pusti noter, da je, da je prezentni, ne? On kitare ne sliši, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal, da bi to prezentni, ne? On kitare ne sliši, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal, da bi to

Julij Cezar, Jezus iz Nazareta, grof Monte Cristo, Tupac Shakur, CJ iz GTA San Andreas, Mufasa iz Lion Kinga, Janis, Janša. Največje izdaje v zgodovini na enem mestu. Založba Radia.

Razum sirota in misel izgubi pomen. Denar ni vprašanje in ljudje so prijazni. Radio Študent.

0: Kakšen žurte! To je temo!
1: Šest ljudi, trikrat več kot ponavadi, in ženi so bili trikrat bolj kot ponavadi, torej so ga tudi pili trikrat bolj kot ponavadi. Bog jim je dal vse, kar jim gre, e reš pa še kaj drugega, česar Bog ni.

Julij Cezar, Jezus iz Nazareta, grof Monte Cristo, Tupac Shakur, CJ iz GTA San Andreas, Mufasa iz Lion Kinga, Janis, Janša. Največje izdaje v zgodovini na enem mestu. Založba Radia.

0: Malo se odkašli. Radio študent.
1: Radio študent.
0: Preveč si se odskašlil. Odskašlil, kaj to?

Dobili ste v dek za resno glasbo. Če zapremo McDonald's, bomo začeli živeti bolj zdravo. Človeštvo je prišlo v najbolj požrešno fazo bolezen norih ljudi, ki jedijo samo umetno hrano. Halo. Dobili ste v dek za resno glasbo. Če zapremo trgovine, bo bilo celo mesto prazno. Gospodarska zbornica na sestanku z dedkom Mrazom. Zmanjšamo učinkovitost in povečamo porabo.

v kipi. Halo, dobili ste bodek z resno glasbo. Če ugasnemo TV, bomo zagledali spet realnost. Junaki iz Hollywooda pa ne more peš v javnost. Nima hrbtenice, pa mora nosat pet obrazov. Halo, dobili ste bodek z resno glasbo. Če zapremo šole, bo naš otrok razmišljal spet z glavo. Mahamo z diplomom, sem živeti pa res ne znamo. Ker vse se da na pifla, čtenje sem to, kar pozabil.

klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji: Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

dokler ne pride do mikrofonije, potem pa malo spušča, ne? Ja, bom dvignil še kitaro. Basa mora biti pa več, ker je švoh, če je sam, ne? Mislim, več kot sama kišta mora biti, nekaj ga mora biti notri monitori, zato da, da je. E, samo, jaz imam dovolj izkušen v takih svirkah, pa kar bas kar pusti notri, da je, da je prezentni, ne? On kitare ne sliši, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal, kapito?

da si najdeš čim več za delati. Da ne misliš na probleme.

0: vedeti, koliko plačaš za sobo v Ljubljani. Čudna muzika. Čudna. Solato ješ kaj? Imate spoh solato v Ljubljani, no?
1: Ne bodi večer, evo.

Ti dej sem playboy, dej sem playboy, ti dej sem playboy, dej sem playboy, ti dej sem playboy, dej sem playboy, ti dej sem playboy, ti dej sem playboy. Mladi provokator, manipulator, pogrejem te pri srcu, kot da sem radiator. Rap narator, moj glas je vibrator, sample moderator, boljši sosed ke Mercator. Snema se drugo plato, odprl so te bato. Vsi so se sprašval, če tale fun sploh mato. Antidote sem za lup, ke je strup, diktator je olup in si alternativo kup. Up, umre zadnji, samo raj na jasi, kratki lasi. Sam ste priča, lepš mu da si. I take you to the space, keda delam par nas i ne zakockam si usode, ke raje špilam jaci. Ubijam ke naci, borim se ke žit. Moj rap bi lah porušil drug berlinski zid. 8, 9, 1, 9, 30 let. Veš da v prejšnjem življenju bil sem tak isti poet.

sem že prišel. Ja, kavo kupit. Kje pa imajo kavo? Ali nič se. Samo 3 jurje pa pol. To bom vzel.

dragonca. Ostrige, samo 100 dolarjev, kar 5 konzerv si bom vzel, da bom imel done zdele. Še nekaj za spit, kak si so, ali pa se bolj pil. Tudi botelko, ker mi jutri pride una. Smo šel zem, presti, boj pančke, čips, vizalke ob

0: Veja, tukaj imate mojo Ultra Golden Mega Express kreditno kartico. Pizda, sem pozabil kavo kupit. Krem še enkrat v štacuno. Vece papir, kratko koncevi, očala, kislo zelje, likalno mizo, čepico, jogurt, šampon, kartice, prašice, pravi stroj, škato za CD-je, baterije, kovsjalni kabel.
1: Radio Študent opozarja. Potrošništvo lahko škoduje vašemu zdravju.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

Glej, bila je jesen. Iz nje je vzletela vsa galebe miloščina. Če bi bil gladina nek svetice, ki so tapljali v svojem daru s plove, bi gnezdil v tvojem vetru. V stoterih jezikih se je scuzalo ostanke sveta, pustilo navedke in sklice. Kdaj pa kdaj je sledilo kakšno priznanje, kakšno samljeno zdaj. Oto je čast divjega tulipana. Toda počasni maliki moje duše stresajo pred kročne igle, leporečajo do nemoglosti. Vse smo. Dovolil sem navedke, se na neki točki skušal zaupati vzhodniku in zbrano in pozorno slediti odmevom tvojih korakov. V vetru, v odhodu. Ampak na koncu sem svoj poklepni jezik iztegnil proti soncu. O, da bi bil selivka, ki pripada širina neba. Gospodoval bi nad razdaljami in gorel v tvoji bližini.

What the hell?

radio man is speaking. There's an actor who has died.

kofesa šlagom. Ravno prava doza sladkega jugo kofeina pred nedeljskim kosilom. Samo na Radiu 24.

0: niso šlagom. Ravno prava doza sladkega jugokofeina pred nedeljskim kosilom. Samo na Radiu Študent.
1: Kino Šiška najavlja 17 let. Ob svoji 17. obletnici bomo počeli tisto, kar znamo najbolje. Poslušali dobro glasbo ter plesali vso noč. Letos bo starojstnodnevno taktirko na odru vihteli zasedbi Orkestra Tupi Son Marcel Duchamp in Etceteral, zvočni kolaž, ki združuje akrobatiko misli in energijo plesišča. 17. obletnica Kina Šiška, 17. septembra v Kinu Šiška.
2: Dej pel me dol do ene reke, da se vržem note, me malo spuca. Nekam gor v hribe, nekam visok, stran od vse te megle.

neskončnosti, ne? Do neskončnosti si bomo sladkali tole kavico v nedeljo popoldan, ura je 14.02, kar pomeni, da je Radio Student in your ušeska. Tako da poslušali ste sladkor, ne? Bolečino, komad, kapučino, bolečino. Pred tem se je kafe sa šlagom končal z adio amore komadom neki tazga. Tako da cukrasto je, kavasto je in glede na to smo tudi trije sukrčki danes v etru, oziroma takole na programu, ne, Andrej Pervanje, glasbena oprema, Martin Kekec, človek z najboljšim kekom celi dolenski regiji, vas bo tehniciral čez naslednje 4 ure, špikeriral bom pa pončo, tako da natrosite si cukra in jebite mater fulzom with power, te pa za naslednji komad, Astral and Oddity.

Beber, bribe, wow, bedaki z močjo v vaših ušesih. No, bedaki smo seveda, ne, nismo tudi mi, ampak danes ne, tako imamo zelo, zelo odprt program, tako da mogoče se bomo malo budalili vmes, ker namreč zgolj ob 16.30 vam bomo v mestnem napovedniku povedali, kam lahko greste danes, pa zgolj ob 18. uri, ker bomo pa itak že šli iz studija, pa boste slišali tu pa tam literarno oddajo, ne, tokrat že 6 let staro ponovitev, ampak lih zato, ker je ponovitev, je zelo pomembna stvar, ne, da se sliši. Tako da kitajska nova stvarnost 2 se bo bralo Vedeževalec v modernem velemestu. To je v bistvu roman od Liang Hong in gre se v nekem takem fantu z vasi, ki pride v modern svet, v velemesto in tam začne upravljati nek tak arhajičen poklic, ne, nekega vedeževalca se gre. Ampak, ker je to že preveč v prihodnosti, ker je pač ob 6. uri se bo zgodilo v etru, bomo zdaj kar šli naprej v komad in sicer Superimposed se imenuje, preden pa se superimpoziramo naprej v glasbeno opremo, pa tako, ne, kukor pač smo rekli, ker bo tako zelo odprt program, imamo kar odprto linijo, ne, tako da, da ne bomo samo Pončo, Martin in Andrej, dragi poslušalci, vi ste integralen del Radio Študent, kličte nas 01-242-88-00 ali pa 01-242-88-01, pa se bomo malo pogovorili, zdaj pa, kekac, ajde.

If you eat too much candy, you can die, so nam rekli starši, ko smo bili še otroci in smo želeli jesti tiste bombone iz one prepovedane omare. Tako pa ja, pa dobil boš prehlad, ne, fever in vse to. No, k sreči so malo zapretiravali v tej govorici in to ni bilo zares res, še smo živi, čeprav smo jedli bombone, imamo pa nove bombone. Ne. Takole, zdaj smo poslušali candy od Fever Ray, naši novi bomboni, pa seveda kot odrasli ljudje, ne, so pa piri in neto pir, ne, to je v bistvu, je Kejkec prej rekel, ne, da mu je foter rekel, da je to pir brez vsega, ne, brez piksne, direkt v žilo, ali pa še to, ne, pir, ki se sam pojavi v tvojem želocu, ki se ono, pum, ta transcendentalni pir, ne. Tako da, evo, Lovekovski, človek, ki kuje ljubezen in direkt pir v vaš želodec, neto pir.

Ja, mogoče pa vsak dan še huj, li zato, ker verjamemo v ta neto pir, ne? Da obstaja neka reč, ki bi lahko bila pir brez vseh dodanih davkov in skrbi in tega, a to ne obstaja, ne? Dejansko, edino kar je, je bruto pir pač, ker pir, vadne, se vedem pride v embalažici, vedem pride z neko ceno in računom in to, in tudi tako, ne, cena je maček, konc konca, ne, in vse to in zdravje, tako da bruto pir is the only pir that exist, zdaj, ki drugače pa tudi brut pir obstaja, ne, to je pa pir, ki je nekak mu dodajo te te šampanc scene, ne, in v bistvu je pol šampanc, pol pir in pa se to tako neki mehurčka in tako dalje, ne, tako da mehurčka ima se dalje, Mork and Mindy Sleaford Mutz, Billy Nomades, naslednji komad.

0: Ereški!
1: Čas borovnic je mimo, ostal je le sladki spomin, ovekovečen na singlu Jagutki londonskega elektronskega dvojca Bass Victim.

0: Ko le vaša ušesa je prišla kiša, crvi je bil artist in album piše nam se dobro. In res se nam lahko piše dobro, ne? Edin kakšne par nekih bremenov ali takih, ja, zapor se zna zgoditi, ne? Da se nam ne piše dobro oziroma da nam nekdo preči, da bi mi pisali, kar bi želeli. Dobro, ne. In ena podobna stvar se je zgodila tudi Mozartu, ne, zelo glasnemu, vsem poznanemu legendi klasike in visoke umetnosti in tega, ne, se vemo, Mozart, ne, več, model naredil visoko kulturo, tako iz malega prsta je potegnil in razširil zdaj po celi zgodovini in svetu in še zdaj gremo gospodje, ne, v opero in poslušamo Mozarta in smo sofisticirani, ampak malo od teh gospodov in gospodičen v rekelcih, ki posluša Mozarta, pa ve, da je bil ta človek tudi v bistvu zelo cenzuriran in prepovedano je bilo v bistvu zares napisati, kaj on hotel, ne? Zakaj to govorimo? Recimo, on je imel en komad, ki ga je sam poimenoval Lick me in the ass, oziroma Lich, mich im Arsch. Pa so ga pa cenzurirali, oziroma pač ja, prevedeli, karkoli. Cenzurirali so ga v Let us be joyful. Mozart je imel tudi en komad Nothing pleases me more than wine. To zdaj v angleščini govorimo, ampak valjda, nemški so bili originali. Imel je en komad Fart in your bed with a bang. Pa še en komad, good night, sleep tight and stick your arse in your mouth. Tako da, Mozart je bil kar friki, ne, bil je tako, zdaj, če bi on živel, bi bil s temi nekimi Cardi B, pa te neki tako, big booty bitches, yeah, yeah. To je pač to videlo Mozart, ne, ampak jebi ga, pač človek je, zgodovina ga je sfukala, ne, ga je požrla v, tako, ne, v svoje kremple ga je vzela in zdaj pač je tam v bistvu ga opera in visoka kultura in klasika ga nekako abjuza, ne, mu v bistvu odtegujejo to, kar zares je Mozart, ne, ljubitelj riti prtcev in še enkrat riti. Tako da en big shout out Mozartu, zdaj pa Tomislav, Teardrop Spin.
1: Okay, so it's decided. When the clock hits 8:35, we all stand up on our desk, pull down our pants, and yell, kiss my ass.

Mozart. Dobri stari Mozart, eine kleine Nachtmusik, tole, ne. Mala nočna muzika za ritualizneže, kot je bil Mozart. Ampak to je tako, ne, v bistvu, zdaj, kako se interpretirati te njegove naslove, ne, lick me in the ass, fart in your bed in te eine kleine dick in ars in to, ne. Pa tako, ne, veš, v bistvu, genialci so to, ne, dejansko Mozart je bil pač genialc na svojem področju in kot velja za genialce na kjerem kol področju, so to ljudje, ki so pač probali rušiti meje konvencionalnega, ne. Pogledali so stanje sveta in so rekli, vi ste vsi pravi zategneni in so odtegnali te rekelce in te metuljčke zmetali po kleh in pač, ne, to je bodi si prišlo v obliki Mozarta, ki je totalno revolucijo v muske naredil, je bil pač, je mogel biti malo friki, ne, je mogel biti malo ritualizneš, malo te hecat folk, pa malo ritualizat, in isto zdaj, ne, pač, če bi kdo rekel, ja, pa kaj ta moderna muska, to je pravi seksualno, pa to bo sam neki seks, pa riti, pa droge, pa stari, poglej Mozarta, sam to vam rekel, to je napredek, naprdek.

Bobby pa Simon Greb sta tale komad pojmenovala Eldorado, torej ta neka oddaljena dežela, kjer je skriti zaklad in ki ga vsi pirati in razbojniki in takole ne pošasti iščemo. In dejansko ne, veliko Eldorado je tudi v resničnem življenju, se skriva seveda bolj na simboličen, metaforičen način, ampak tako ne, veliko nekih takih skritih momentov, ki jih potem najdemo, bodi si, no vem, najdeš 5 evrov v žepu, pa si tako, dan se pa dobro dan. Ali pa, ne vem, najdeš nekaj v zgodovini, neko naključno dejstvo, pa si tako, fakt, to bo kar cool, ne, zgodovina. Ali pa, ja, tako, recimo, najdeš nek fakt, ne, kako se recimo Mozart sam sebe oklical, ne, kakšen vzdevek, ki on sam sebi dajo, kar pa je tak Eldorado, ki priča v bistvu o tem, koliko je bil on trapper, ne, koliko je bil pač, Mozart je bil res real G, ne, on se je kao pred svojimi frendi, pa tako, ki je pisal pisma, burazom je sebe pomenoval Gang Flow, ker je pač nazaj prebereš Wolfgang, ne, no, rekel Gang Flow, tako da Mozart je bil trapper, rit je imel rad, revolucioniral je musko, pač, brud, Gang Flow, pičimo dalje.

Glasba nas pelje po teh mitičnih krajih. Najprv smo najdel El Dorado, zdaj pa Novi Jeruzalem prišel, sicer naslov komado od I Am Disease. In naj, kakor je Novi Jeruzalem v svetem pismu, ne, to pač neko sveto mesto, kjer Bog prebiva z ljudmi in potem, ko pride Novi Jeruzalem, je konec trpljenja in tako dalje. Ne. Zdaj, če to povežemo z Mozartom in njegovimi ritkami, ne, v bistvu, ne, kakor smo rekli, Mozart je pač gang wolf, ne, wolf gang, revolucijo naredil v muski in tako dalje. Nekak je, tako v kar se glasbe tiče, je bil ta akter, ki je pripeljal nekakšen simbolično glasbeni Novi Jeruzalem, ne, v svet in je pač tako, ne, uno, kar je bilo prej, je šlo in zdaj se je začelo nekaj novega, nekaj lepšega, neka pač tako, revolucija v glasbi, ne. Kar se pa, ne, in kakor smo rekli, on je bil sam sebi oklican gang flow, flow gang, drugače pa wolf gang je tudi, ne, pa poznamo iz hip-hopa, ne, tudi nek svoj wolf gang majo, seveda govorimo od Future, Wolf Gang Kill Them All oziroma OFWGT GKTA. To so pa te, ne, zdaj ne več toliko aktivni, ampak vsak v svoji smeri zelo revolucionarni artisti, Kova, Earl Sweatshirt, Tyler the Creator, Frank Ocean, pa še kakšen bi se najdu, ki je tudi, ne, podobno kot Mozart, samo za hip-hop, zdaj, za modern hip-hop, so v bistvu vsak od teh treh artistov, ki smo jih našteli, so totalno neko revolucijo naredili, nek svoj Novi Jeruzalem pripeljalo hip-hop, Earl v čist neko svojo smer, Tyler v čist svojo in tako dalje, tako da tale, ne, v bistvu neka dediščina Mozarta oziroma nek arhetip tega gang wolfa se pelje dalje, ne, povsod v vseh žanrih, povsod v vseh aspektih lajfa, tako da če želite, da je vaš otrok tudi ta revolucionar, ki pripelje Novi Jeruzalem, kamorkoli že ga želi, ga poimenujte gang flow.

te bo peljal domov. Lep komat, lep, Coco Rosie, Lost Girls. Tak, zemljski, a hkrati nekako nebeški, transcendenten. Skoraj tako lep kot Goba Man. To je zdaj nov superjunak, ki je... Ker sem si ga zdaj zmislil, ampak obstaja. Oziroma, lahko bi imel enega Goba Mena v smislu, ne, zdaj pač ni bilo Goba, ne, ful pa to. Zdaj neki deževal par dni, tako da se gobari na hard, ne, pač lafa se po gozdu, lomi križ in to. V smislu, ne, zdaj pač ni bilo Goba, ne, ful pa to. Zdaj neki deževal par dni, tako da se gobari na hard, ne, pač lafa se po gozdu, lomi križ in to. Ampak je pa problem, ne, da toliko ljudi gobari.

sedico, zrečite o čem koli. Mi smo tukaj za vas 01242880 ali pa 01242881. Cifra je ista, zgolj razlika je v enki ali nički, ne? Ali ste nula in ste v tišini in samo poslušate in ni nič od vas, ali pa ste enka, ne? A1, pokličite v radio, odprete svoj vokal, kakorkoli. No. Mi smo tukaj za vas, zdaj pa muska dalje. Nek španski komad, ki ga nam zdaj izgovoril, ampak poslušamo se.

0: Takole, nekaj smo dobili en klic, tako da Goba Man se ba je javil, dejansko obstaja nek tak človek, tako da, gospod, Goba Man, se čujemo.
1: Halo?
0: Halo, o, živo, zdravo, čast mi je, Goba Man, kako ste?
1: Pa drugače sem v redu, danes sem malo busy bil, ker sta gli starsta sta šla na pokluko, pa sta neke gobe, tako da zdaj gli grem čez to, kaj sta dobila. Probavam.
0: Aha,
1: ampak v redu, taka nedeljska.
0: Nedeljska, ampak ti delaš, ne, Goba Man je skozi zaposlen, rešuje svet pred temi slabimi gobami in to. Kak je, si kaj že nabral, mislim, si že prebral iz tega nabora gob, kakšne strupenke in to?
1: Na strupenk ni bilo danes, nažalost, nič. So bile v bistvu samo lisičke, pa dva jurčka.
0: Ma, ker nekaj.
1: Tako da je kar sirotinja, so tele gobe, tale dež je bil izgledal bolj tak.
0: Sirotka, ne?
1: Ljubil ta pravno. Ja, ja. Zdaj čakam še, moram pol se dobim, ob sedmih se dobim z enim tam med bloki, da mi da neke gobice, da še uno probam, tisti je po mojem, tisti so kar strupenke, no.
0: Wow. Aha, ok, torej ti v bistvu tako deluješ, ne, zelo na neki lokalni ravni, v bistvu kot nek ta drogart scena, ne, sam za Gobart. Gobart, hodo. Torej, v bistvu, ja, dragi poslušalci, poslušalke, ne, če imate kakšne gobe, pa jih rabite ščekirati, sam neste goba menu, med bloke, ne, si rekel.
1: Evo, top.
0: To se, vse se boste najdeli, ne. Goba Man je posod. Pa še to bi te vprašal, v bistvu, Goba Man, ne, kako si v bistvu začel, kaj, veš, kaj, ono, ne, Spider-Man, I Pitch Pike, ne vem, Batman je full cash dobil, ne vem, šte neki origin story teh herojev. Kje se je rodil Goba Man? Kako si to začel?
1: V bistvu, to je kar bad zgodba, no. Čisto, bili smo s kolegi, pa smo najdeli v bistvu neke gobe, ne. Mislim, pol je bila celo frka nekak s tem vse, zdaj ne bom šel preveč v detajle, ker se ne bi inkriminiral. Ampak tako, no, to se je nekak takrat začel, pa sem tu začutil, nekaj me je potegnalo ful v ta svet, ne. Zdaj, že od malega sem bil v bistvu najboljša hrana mi je bila, ki sem bil čist klinec, so bil v bistvu jajca z lisičkami, ne?
0: Yeah.
1: Tako umešana jajca z lisičkami, to je bilo top, pa pa se veš, pa pa greš počas, ne?
0: Yeah. Pa pa loviš te bad guy, ne? Te lisjake loviš po ulicah, pa
1: ja, to. Ja, ja. Tako da, ampak takrat se nekako začelo, zdaj kaj je bilo, to je bilo kakšne 5 let nazaj, po mojem, da se je začel ta.
0: Hudo. Ej, hvala Bogu, pač zdaj Slovenija,
1: hvala
0: oziroma
1: gobu,
0: svet.
1: Hvala Gobu.
0: Hvala je, Gobu, to, ja, ja. Gob, ne, to je ta prava vera.
1: ja.
0: Dobro, bobane, gobane, to je to, ne, če imaš kaj zareči, vselen, drugač pa mislim, da smo informirali javnost, ne, o temu, kar je treba.
1: No, super, ne, sej, kaj bi še rekel, noč, pozdrav vsem, ki so poslušajo, pozdrav sem, ki ima pržgan, pa ne poslušajo. Pa ja, pa tam v etru vsem, ki ste.
0: To. No, hvala ti, Gobane.
1: Jo, čaki, tepe, kako je ime? Žigana, kako je?
0: Ponča.
1: Pon.
0: Pon, je.
1: Aha.
0: Ponov, kot ponov. Okay.
1: Ja. Evo, ponov, pa lisičke, pa jajčka.
0: Dobro.
1: Pa kavica.
0: Dobro, goba kava. No, Goba Man, srečno z Jurčki, vsem tem. Naj ti bo grba čim manjša in čim več strupenih grbanjev ti želimo.
1: Super. No, hvala. Se gobamo.
0: Se gobamo. Ajde. No, slišali ste, dragi poslušalki, poslušalci, Goba Man je na ulicah, rešuje svet in se gledamo. Zdaj pa slon, ne? Zidar betonski in komad slon.
2: Sej morda vsebine še imajo take, da bi mrzkdo ga poslušal, ampak njihov glasbeni zbor je pa katastrofa. Ti ga ne moreš poslušati dlje kot 5 minut, če nisi vsaj 10 dek gobic prej pojedu.
3: Ove pjesme se zove Slono.

0: Sliši se vzklike slonovske, slonovina se maže po savani. In slon je bil ta komad, ne? Zitar betonski je bil artist, tako včeraj je bil asfalt, danes je beton. In tako, kot v takem ljubljanskem lingu se reče, ne? Ka si beton, ne? Pač, ka te zabetonira neki. Tako da, zdaj bom te neki povezavice delal, ne? Kolik gobic, ki smo jih prej imeli, goba mena, ne, na liniji, kolik gobic rab slon pojest, da ga zabetonira, ne? Seveda, govorimo o magičnih gobicah. In cifra je tam nekje med 150 in 300 kilogrami, tako da, če ima kdo kakšno tako dozo gobic doma na vrtu, pa kakšnega slona tam tudi na vrtu, lahko sprobam, ne? Zato, ker, kaj je scena, ne? Zdaj, da se ne gre preveč v ta animal abuse sfero in to, ko, ne, se poznamo to stone tape theory, ne? Torej, opice so žrle gobice tok in tok let, več generacij, s tem razvile svojo zavest in potencialno se evolucionirale v ljudi, ne? Preko tega tripanja abstraktnih oblik v iz gobic in to. Tako da bi bilo zanimivo videti, kam bi slon pršel, ne? Če bi več generacij jedu med 150 in 300 kilogramov gobic. Ne? Zdaj, mogoče bi, ne vem, tako bi se pogovarjal z nekimi mamuti, z nekimi svojimi predniki, bi razvil neko zavest v svojem rilcu, ne? Tam kanaliziral neke abstrakcije preko njega in tako dalje. Ne? Tako da, ali pa bi se zgodil un roza slon moment, kakor je bilo, ne vem, v Ljubljani enkrat, ne vem, 100 let nazaj, je kao en slon bil v nekem cirkusu in je bil spuščen po nesreči in se tam šetil, mim prešerca, čopove in tako ne, pol do glavne. Zdaj tega je tudi kao hotel slon in roza slon in vse te zadeve. Tako da mogoče bi tak svet pršel, ne, sloni bi začel po čopovi šetati, v Meke bi hodil, uno, Pandoro ali kaj tam, v Necunje bi kupoval. Tako da, ja, bildamo zavest, ne, višamo zavest, gobe so, sloni so, beton je in radio hito je. Zdaj le, v glasbi.
1: Pst, pst, niste tega slišali od Radio Študent, ampak na poletni dan si lahko privoščite kakšen marihuanski cigaret ali pa če pojeste kakšno noro gobo.

0: Darla Smoking ga brenkajo, medtem pa že stopiclja in ropota slon po ljubljanskih ulicah. Na njemu jezdi oče, ob slonu pa koraka sin. Kaj pa te dva se gresta? Zakaj sin pušča bogemu staremu očetu? Oziroma zakaj oče, pač sinu, pač tam, ne tako, ne, pač ljudje v glavno se sprašujejo, kaj je z njima. Potem ona dva se sekirata, začne sin jahat slona in oče hodi poleg, pa gresta tam mimo čopove, pa ljudje iz Meka gledajo, pa kaj je ta sin razvajenc, ne, zakaj pa bogega starega očeta pusti, da hodi med tem, ko on jaha slona. Pa gre slon tam še malo do glavne in tam mimo Bavarca in spet gledajo ljudje iz busov in to. Medtem pa oba jahata in ljudje gledajo in se čudijo, pa zakaj pa oba jahata tega bogega slona, no pa ta čist trpinčita to užival. V glavnem slon se parkira tam pri glavni, gresta v roza slona, oba oče in sin, in si rečeta, pismo, kaj pa se obremenjuje s tem, kaj drugi ljudje mislijo? Jebeš.
1: Good luck against those elephants.

Je, treba je ceniti stvari, dokler so ne. To so bili pantalunci, ki so neki govorili, da v bistvu ja, da sem imel zadnj špil, ne, par mesecev nazaj, zdaj je konc pantalunsov. Zdaj je mogoče se gre zgolj za ta klasičen marketinški trik, pa pa haha, čez en mesec nova plata. Ampak zna pa biti, da se zares v bistvu smo že poslovili od pantalunsov. Tako da ja, cent stvari, ko so, kot se recimo pri hrani, ne, ki jo jemo, ko smo bili mali, pa so nam rekli, pojej to do konca, otrokci v Afriki stradajo. Ne. Zdaj tukaj je še ena taka štorija, ne vemo čist, če je res, ampak smo pa slišali iz raznih virov, da tudi pač ljudje v Afriki si to govorijo. Tako, daj pojej to, otroci v Afriki stradajo. Ampak sam, da je ta razlika, da je tam dosti bolj lokalna. Ne. Pač mi rečemo na zahod, pač sam cela Afrika kot Afrika, ker pač posplošujemo vedno vse, ne. Oni so pa bolj tako, daj pojej to, ki otroci v Sudanu stradijo, recimo. Pa pa tam v Sudanu tudi rečejo, daj pojej to do konca, ki oni tam na drugem bregu, oni sosedi tvoje stradijo, ne. Tako da to je ta veriga, ne. Pa lahko rečeš, tvoj sosed strada, daj pojej to. Ti stradaš, daj pojej to. Noben ne strada, pa daj pojej to, da naš ti jedin, ki boš stradil. Otroci stradijo, daj pojej otroci. Opala, to para je, ne? Da se ne bomo preč zagovorili,

0: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
3: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.
4: Dosti je bilo.
5: Hvala lepa.

Confusion the Waitress se imenuje ta komad, ki smo ga slišali, tako da te natakarce, natakari se znajo kdaj zmedeti, sploh če slon na šanku naroči, pa de mi eno dozo teh norih gobic, tako, samo eno normalno dozo, pa natakarce po nasreč prenese teh 150 kil, ne, kakor smo prej rekli, pa slona čist zabetonira, v glavnem zmede se natakarca, dejansko slon potrebuje zgolj 140 do 300 gramov teh gobic, ne, da je v redu. Tako da, ja, te konobari, ne, tudi oni so zgolj smrtna, ne vse vedna bitja, niso oni the back dead battery powered being, eternal states forever seeing bitja, kar pa tudi naslov tega Tekion komada.

Blaž nam reče baj baj, Laibach pa rečejo ne, ni še konec Blaž, love is still alive, sedem. Tako da ljubezen še živi, Laibach je še tu in 25.9. ga lahko ujamete v dvorani katedrali Kino Šiška. Koncert tega njihovega novega albuma Bojda se obeta kar taka, no, kot pričakovana, zelo nepričakovana Laibachovska scena, neke plesalke, ne bi bile in tako, ne, neke rožnate lučke, tako da ljubezen še živi, ali pa je to zgolj Laibach na tek.

just

0: Mereški.
1: Čas borovnic je mimo, ostal je le sladki spomin, ovekovečen na singlu Jagutki londonskega elektronskega dvojca Bass Victim.

0: Hit Radija Študent.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš kakšno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Radio Študent je takšna prava luknja, ki vsakodnevno dobavlja te prave novotarije, ereš hitov, ne, in tega, ampak da, zres vemo, koliko kulja neka nova zadeva, moramo vedeti, koliko pomembna je tudi stara zadeva, ne, stari hiti. In če imate radi kakšne take tradicionalne, legendarne, džezovske scene, evo, danes v Prulčku ob 20. uri lahko slišite Wald Weisskopf European kvartet. In sicer Wald Weisskopf, ne, saksofonist, kapo di banda tega kvarteta, model, ki je sodeloval že z Buddy Richom, Frank Sinatra, Steely Dan, to, ne, to je ta nabor v bistvu nekih legendarnih artistov, s katerimi je on že saksofoniral, tako da čvrst prepoznaven zvok, jazz, suverena energija, zraven bo imel tako klasično zasedbico klavirja, kontrabasa in bobnov, 20 evrov, če ste registrirani v Prulčku, ali pa 24 evrov tako na dan dogodka, 12 za študente ali seniorje, ste vabljeni, ne, jazz v Prulčku, drugače pa, če pa bi bolj tako, da vas tako pojebe, ki je v glavo malo bolj močenga, grindcore, agresiven, noisy, sludge, imate v placu, ne, ob 18. uri, takole kanadska benda, dva, prideta, Lobotomite in Cell Press. Tako da lobotomija vaših celic v možganu, ki se bojo takole spresale skup, ne, z tema dvema bendoma, tako vrata ob 18. koncert ob 19. vedno, ne, prostovoljni prispevki so dobrodošli in plac odpira vrata. Drugač pa so vrata odprte tudi v Švicariji. Ob 20. uri je tam anti-zbor oziroma ne-zbor, tako namenjen v bistvu čisto vsem glasovom, ni važno, koliko znate pet, ali ste totalno foš, ali dejansko zadevate tone in to, če ste sramežljivi, če ste jasni, če ste glasni, če ste gromki, če ste nežni, če ste plohi. V glavnem, vsak glas ima nekaj, kar je vsak glas inštrument in to je poanta tega antizbora. Vsi ste dobrodošli, lahko se prijavite na world.tisa.afnagmail.com, tako da v nedeljah se to dogaja, Švicarija, pridite, odprite svoj glas in se poharmonizirajte z drugimi ali pa tudi antiharmonizirajte. Vse to šteje in v bistvu vse to je tudi zelo pomembno, ne, da se znamo tako sam odpreti, sam na glas neki pač povedati skupaj v skupinci. Full clip, lepa, jala, jala, kekec. Tako da, jala, jala, evo, od 15. do 18. ure, kot vsako nedeljo, brutal Sunday, kovanje, ne, boste skovali kakšen meč, kakšen ščit, kakšno čelado, ali pa zgolj nek obesek, ne. Črt vas bo imel pod kovalskim okriljem in poskrbel, da boste vse to varno naredili, tako da, brutal Sunday, če še niste probali, pejte počekirati. Počekirati pa je treba tudi improligo, ne, in kot je njihov nek, rekel, nek princip impro, ta, ne, vedno ta ja, veriga jajo, ne, ne jajotov, ja, mislim, tudi v slovenski politiki imamo skozi te jajote, ne, ki se vračajo v verigi, ampak veriga jajo, ne, ker pač, če enkrat rečeš ne, potem ustaviš celo to verigo in se prizor ne zgodi, ampak če pa rečeš ja, pa potem ja, pa potem ja, pa bog ve, kam pristaneš, ne, nek prizor se dogaja, svet gre dalje, tako da v tem duhu, ne, lahko tudi vi rečete ja ob 20. uri današnji ekshibicijski predstavi Iglu kolektiva in Impro lige v Menzi pri koritu, ne, tako da impro, klasika, pejte počekirati. Drugač pa, no, to se že dogaja, zdaj v Škofji Loki je delavnica stop motion animacije, ob 16. so začeli, če ste slučajno tam kje blizu, pa če bi ful radi animirali te legice ali pa gline, pa to, evo, AKC Nama gosti delavnice, brezplačno je, imate mentorco Andrejo Gec, tako, ne, v bistvu Ja, predznanje ni potrebno. No. Če imate strast do tega, do animiranja, le na pot. Škofja Loka je namreč blizu. Kogar tok. Blizu je pa tudi vojna. Ampak ja, žal je to res, na Stara mestna elektrarna v Ljubljani pa danes gosti predstavo Vozel ob 19. uri. Kolektiv igralke in Žiga Divjak sta to sproducirala. Gre pa ja o vojni, ne, to pripravljanje na vojno, ta Vozel, ki se zateguje, ki ga vsi čutimo, vleče nas na neke strani, na leve in desne, dokler gre. Zateguje se v glavnem, naš želodec se zateguje, našo mesto se zateguje, naš jezik, geopolitika, vse to. V glavnem obramba, varnost, pripravljenost, odpornost, vse te besede, ne, v bistvu izrisujejo neko podobo družbe, ki je vedno bolj zadeta in je po tem vozlu in se ne da pač rešiti in to. Tako da po teh motivih nekako je zgrajena ta predstava, militarizacija in tako dalje. Tako, evo, vabljeni, ob 19. v elektrarni, Stari mestni, seveda. Vstopnina je pa 12 evrov oziroma 10 evrov predprodaj.
4: Kino, kino, kino, kino, kino, kino, kino, kino, kino.
5: Malo smo ga zagličali, ampak kino ti ne bojo gličali, ne? Zato ker se predvaja in danes je nedelja in to vse gladko teče v te trkovi. A kad se nama Škofja Loka, kaj boste nekaj zanimirali, ne? Tam, kaj boste šli na une delavnice, lahko ob 20. uri skočite še na en film, ne? Brezplačen film z naslovom Bioskop, Cen Tani. V bistvu Blaž je nek protagonist, ki ima hudo bolezen in tako, ne, se v bistvu dela s to boleznijo, preko Dolomito gre do vulkana Etna na Siciliji, ima neko partnerico, tako, ne, da bi ugotovila partnerica in ta Blaž, kaj se ima zgodilo na tej poti, režiserka enkrat obrne kamero proti sebi, film pa postane tako dejansko izrazno sredstvo njenega samootkrivanja, pa boleče se presprašujete potem o tem, kaj pomeni biti skupaj se, s temi boleznijo in z ljubeznijo in s tem. V glavnem, ful enih vprašanj, či za ston, a kad se nama? Kino, izdaljave, vabi, kino, kinodvor. Evo, imate še nič minut ob 16.40, če ste slučajno čišči zraven kinodvora. Lahko prijete not, ne? Dvorana gosti film Lep in žalosten svet. No, če pa ste to zamudili, kar je zelo verjetno, pa je bolj žalosten svet. Pa lahko prijete potem ob 18. uri, ja, v tretji svet. Ne? Zdaj, da ni samo žalosten in lep, je pa tretji svet, naslov filma, ki bo v mali dvorani ob 18. uri. Seveda film, dokumentarec o Hausterju, nekdanjem legendarnem bendu bivše Jugoslavije, Darko Rundek, Srđan in to arhivski posnetki, malo se bo razkril, kako so oni tam delovali, kaj so kaj ustvarjali in kakšno novo luč se bo posvetilo na njihovo kariero. Tako da, to je kar fajn zavideti. Če ne poznate tega, oziroma, če sploh ne veste, kaj je Haustor, pa so vam tuji, pa vas v bistvu to sploh ne zanima, imate ob 19. uri v dvorani film Tujec, ne, to filmsko podobitev eksistencialističnega romana Alberta Camusa, tako da, to je to, to pa itak, no, to pa poznamo, ne. Tako da, poznamo seveda tudi Kinoteko v Ljubljani ob 17. uri, je tam film Poletje v školjki, ki ga tudi vsi poznamo, ne, dvorana Silvana Furlana, tako, če ste v nostalgičnem vajbu, bi radi malo šli na morje, pa izkoristili še zadnje te neke poletne izdihljaje, preden totalno gremo v jesen, evo, podružite se z 12-letnim Tomažom, malo pejte v Piran, kakšen tale piranski sledoled si pojejte, mogoče v dvorani, raje pa ne, pol po dvorani, mislim, ko prijete ven, ne, ob 17. uri, v glavnem Poletje v školjki. Ista dvorana Silvana Furlana ob 20. uri pa ima film Komaj čakam nedeljo. Zanimivo, ne, to Zdaj, kaj je lih nedelja, pa imajo nedeljo. Komična kriminalka je to, polna zapletov, globokih skrivnosti, zabavna zgodba, tako nek mož je, ki je osumljen umora soproge in njenega ljubimca, ima neko zaljubljeno tajnico zraven sebe. Tako, ta film je v neki šabloni ameriških filmov, nekih teh osumljenih kriminalk in tega, tako, ampak je pa nekaj svojega, ne? Tako da 20.00 komaj čakam nedeljo, pa smo dočakali nedeljo, pa smo dočakali konec mestnega napovednika, sedaj pa zgolj še čakamo na vaše korake po tem mestu.
4: A si ti tudi not padu? A si ti tudi?

0: Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
2: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080 11 55. To je 080 11 55.

Čudovita glasba za čudovit sončen dan. In če ste slučajno doma, evo, skočite na ta vagonček vaših nog in se popelite pod milo sonce in mile oblačke. V glavnem vagon smo zdaj poslušali od Oasis Booma in ja, ne, zakaj govorimo o tem soncu, ne? Zato ker je, zdaj bo to vedno bolj redko, ne? Pač oaza, to besedno, ne? Pač sredi puščave sivine bojo te sončki, ne, še ena redkih zadev, ki se bo zgodila. Tako da, vsem Gen Z generacijam in tem mladim prcom, ki so stari prci, vsem mladim prcom, ne, Gen Z-om, je treba prodati te neke osnovne stvari tako nekako na novo, ne, z njihovim lingotom. Tako da tudi to, neko sončni dnevi in gledanje oblakov, lahko zdaj le prodam, ne, način. Tole, v bistvu, gledanje oblakov je originalno skrolanje rilov. Ne. Dejansko pa, če ti slediš tam oziroma ležiš, gledaš oblake in to so samo neke abstraktne oblike, ki se skozi malo spreminjajo, pa skozi se neki novega, pa vedem si lahko to nekako po svoje interpretiraš. In tako, ne, nekako zamotijo te do neskončnosti, pač, kakor neki rili. Ne. Ampak, kakorkoli, dovolj o tem, en skoraj Gen Z-ovc, ampak v bistvu že kralj repa, lahko bi rekel kalifat repa, ne, je Earl Sweatshirt, z njim valjda Alchemist legenda in Vince Staples, tale komad pa je The Caliphate.

0: the things I say are those things that have affected my life.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahir Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim. Gledam, kakor smo rekli, oziroma kakor je avtor te pesmi rekel, prvo človek, ne, prvo človek, šele kasneje umetnik, šele kasneje karkoli, ampak kar je ravno naslov tega komada Kalifat in kar je kalif, ne, ta vrhovni verski in politični voditelj te islamske države, tako nekako bi zdaj tudi rekel, da je Earl Sweatshirt nek kalif tega novodobnega hip-hopa, ne, vse od unga I don't need shit, I don't go outside albuma, pa od, v bistvu, ja, od takrat dalje, ne, je on v bistvu nekako zacementiral, zabetoniral to pot, po kateri zdaj hodijo mnogi reperi, teh nekih tako melov, vokalov, zelo tako mamblije vse, ful asociativnih rim, ful takih, tako, v bistvu je poezija pač nabite, ne, ampak dost bolj, kot je bila prej poezija nabite, ne, če veste, kaj mislim. Ampak, ja, no, Kalifat, Earl Sweatshirt, The Legend, zdaj ima ful hud novo gostovanje na te Erika Badu Alchemist plati, to je treba počekirati, pa tako, ne, upamo, da bo prisvetel, kdaj še v Evropo, da ga bomo lahko videli. Tako, idealno bi bilo tako na našem vrtu, recimo, pa bi ga čez verando poslušali, pa on bi ti sam govoril, tako 10 ur bi ti nekaj repil. To je to, stari, zaspol bi totalno, pa najlepše sanje bi sanjil. V glavnem, dovolj sanjanja, veranda je naslednji komad, artist pa Eating Sports.

jejmo ta šport, ne. Eating sports so nas pojedali med tem, ko smo tekli okoli in takole malo drobtinic so pustili, ne. Tako da naslednji komad bo Crumble od James Zuja. Pred tem pa bi radi v bistvu še neko tako, neko, ko bi rekel, pač nekaj bi radi proposal, ne, pač tako, zdaj, če bi želel hujšati ljudje, ne, potem bi rabil, če bi, kada noben ne želi, ampak tako, če bi želel hujšati, ne, bi bilo fajn, da bi imeli neke frančize, nekih restauracij, te verige in to, ki bi bile eksplicitno narejene samo za hujšalne ljudi, ne, za neka hujšalnica bi bila, kjer bi v bistvu cel meni bi bil zgrajen samo iz drobtin, ne, tako da ti bi lahko recimo jedel pač vse samo drobtine, ampak bi tako nekako bilo narejen, da bi v bistvu dobil še vedno vsa hranila in to, ne. In ful bilo dobro, ampak samo drobtine. Pa je pa recimo še tega, ta šefica tega lokala oziroma restauracije bi bila neka Tina, ki bi pa tako vedno zraven rolala. In pa je bila tako, give me one drop, Tina. No, kakorkoli. To je. Zdaj pa Crumble, komat. Za rolej.

Sabre, Sabre, Sabre je bila tole. In tako, ne, on, to ni zdaj iz Pariza ta glasba, ampak če slučajno greste v Pariz, lahko rečete, da greste po riz, pa lahko tudi rečete, da greste po riž, čeprav mogoče riža ni ravno veliko v Parizu. Je pa tako, ne, to so te, te spet Gen Z izrazi, ne, fuck, ki so ono, W riz, pa človek ne ve, kva sploh mislijo, pa lahko reče, jo, kaj, kakšen W riž, kaj vi govorite, kakšen riž. Glavnem, ja, W rižotka za vse, ki poslušate Radio Študent, 89,3 MHz, rižotka se servira vedno tukaj, vedno za vas. Mi smo še odprti 01-242-880 ali 01-242-880-1, tukaj za vas, za večno. In nikoli ne bomo strmoglavili, tako kot tovariš strmoglavljen in Nastija Janžekovič, ki ima takomat nespeči izliv.

kakor špageti se rolajo te biti okoli naše glave in nas vlečejo in dajo neke omakice na naše ušesa in to. V glavnem, Nibo je bil tole kolaboracija med Nixonom oziroma danes bolj poznanim kot Nikotom in Borko oziroma danes bolj poznanim v Jimmy Barka Experience triotu. Špageti se imenuje ta bit, prihaja pa iz RXTX Gathering 3 plate, ki je by the way tako iz 2021 leta, ampak ko danes gledamo ta nabor na artistu, ki so gor, imate Hjuja, imate Young Fireflya, Kuša Delika, Nibo, Chimi, Levanel, Sanisa, Nice Trick, Kesič, oziroma Midnight, v glavnem, pa Blaža smo imeli prej na opremi tudi, tako da to je, hudi so RXTX, pa tudi hudo je to ime, ne, v bistvu kao receive in transmit, to pomeni, torej sprejmaš in odaš, ne, kar daš, to dobiš in tako dalje, hudo je to, hudo, tako da sprejemamo dalje in odajamo dalje, odajamo muziko, Alkibar Junior, Aduna, se sprejemamo in odajamo dalje.

다다 젠젠 인다라다 견도 저우디 한소

tu, pa tam, ga rukam, cukam, rukam, cukam, tu, pa tam. Je ena v bistvu literarna oddaja na Radiu Študent, imenuje se Tu pa tam, namenjena je sodobnim literarnim delom, po večini kratkim zgodbam, ki jih te v bistvu prevajalci prevedejo, še neuveljavljeni prevajalci, in jih lahko potem vi prvič slišite v slovenskem jeziku. V glavnem ob 18. uri se bo Tu pa tam zvrstil na naši frekvenci v vašo ušesa. Sicer mogoče ste ga že slišali, ker je, gre za ponovitev oddaje iz leta 2020. Če pa še niste, ali pa če bi radi osvežili svoj spomin, evo, ob 18. uri vam bom prebral o kitajski novi stvarnosti, zgodbo od Liang Hong, imenuje se pa Vedeževalec v modernem velemestu. Tako da ja, en fant je, ki gre v velemestu in potem je tam vedeževalec in je ta neka modernost pa tradicija, pa to se malo meša. Tako da več o tem čez kakšnih 10 minut, potem pa čez kakšnih 10 minut in eno uro ob 19. uri bomo razširjali obzorja v oddaji, razširjamo obzorja, glasbena oddaja, ki pa bo danes predvajala oziroma se osredotočila na Borgezijo in njihov album Resistance, ki je seveda legendarni album izdan leta 89, pa je zdele pred kratkim ponovno dobil novo izdajo, ne, pri založbi Matrix Music leta 2026. Tako da tole bom poslušal, ob 20. uri bo Global Luna, tako ne, razno razne etno, jazz, elektronike, tako hude zadeve, no, tako malo zapodigati po svetu, po globalni luni in to. Potem idealna godba ob 21. uri, Miha Zadnikar vam bo sukal vse od Istoka Korena do neke muzike iz Kube, pa neke muzike iz Mađarske, tako ne, v glavnem, to je tudi vedem fajn in idealno slišati, ne, kateri bo zdaj idealni album. Tako da z Mihatom se pa potem zaključi večerni program in čakamo že na petah ponedeljek.

Takole piha se v saksofončke in mi bomo tudi kmalu odpihali z popodanskega programa. Andrej Pervanje je zlival pir vanje, svojo glasbeno opremo, v vas vse, vaša všesa. Dobro nas je napojil z glasbo. Martin je vso to glasbo mešal in tehniciral in to. Kekac, by the way, ne, on je imel rojsten dan. Dva dni nazaj, tako da vse najboljše, Martin, svaka ti jaka in to bolje prej, ne, ja, bolje slej kot, kože, ne, bolje slej kot prej, tako je, vse najboljše. Pončo sem špikeriral in tudi vam, poslušalkam, poslušalcem, želim vse najboljše, naj bo nedelja sončna in tudi ponedeljek in vsi dnevi, ki še pridejo.

0: reklame.
1: Kino Šiška najavlja 17 let. Ob svoji 17. obletnici bomo počeli tisto, kar znamo najbolje. Poslušali dobro glasbo ter plesali vso noč. Letos bo starojstnodnevno taktirko na odru vihteli zasedbi Orkestra Tupiso Marcel Duchamp in Etceteral. Zvočni kolaž, ki združuje akrobatiko misli in energijo plesišča. 17. obletnica Kina Šiška, 17. septembra v Kinu Šiška. Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
4: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si.
0: To je bilo to.
5: Thank you.

0: Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
1: V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
2: Moja bodočnost se imenuje Edi.
1: Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
2: Zborovska dekleta so osivela.
3: Čekaj.
2: Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.
4: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni v oddaji Tu pa tam na Radiu Študent, v kateri nadaljujemo s predstavljanjem besedil kitajske nove stvarnosti.
5: V današnji in prihodnji oddaji boste lahko prisluhnili opisu enega številnih kontradiktornih življenj v kitajski sodobnosti. V življenju Šijana Jija se sanje o srečnem in udobnem življenju onkraj kruhoborstva uresničijo z vrnitvijo k tradicionalni duhovnosti s paradoksalnim izstopom iz modernosti.
4: Avtorico Liang Hang, profesorico literature v Pekingu in avtorico številnih literarnih in stvarnih del, ta paradoks fascinira. Kot številni kitajski izobraženci v zadnjem stoletju ima do ljudskih in imperialnih tradicij mešan odnos. Že prva kitajska revolucija leta 1911 se je začela kot upor proti zaostalosti cesarstva in njegovih ljudi, kar se je nato nadaljevalo vse do kulturne revolucije in slavnega boja proti štirim starim, starim navadam, stari kulturi, starim običajem in starim idejam. Šele v zadnjem času kitajska uradna politika odstopa od modernističnega prizadevanja za izgradnjo novega človeka in rehabilitira predvsem konfucionistično tradicijo.
5: Čim je ostal revolucionarni proces oblikovanja novega kitajskega človeka nedokončan. Tako menijo kitajski intelektualci sami, ko opazujejo s podeželja razseljene sorojake, revne in neizobražene, kako jih grabita pohlep in individualizem, zanima pa njun večni spremljevalec obup.
4: Vendar pa ti isti intelektualci za voljo svoje dediščine tudi ne morejo sprejeti ideje konzervativne Kitajske in njenih vraževernih tradicij. V srcu so še vedno naprednjaki.
5: Reportaža o Šijan Jijevi nenavadni življenjski usodi je tako tudi izraz te dušne zmede. Realnost, ki v njegovi osebi zastavlja vprašanje intelektualcem in oblastnikom o nekaterih temeljnih predpostavkah kitajske moderne zgodovine.
4: Liang Hong, vedeževalec v modernem velemestu. Prvi del.
5: Šijan Ji nosi očala z rjavimi okvirji in se vedno smehlja. Medtem ko govori, je ali hodi, s prsti tiho prešteva kroglice male, ki jo drži v rokah. V njegovih obraznih potezah je nekaj pomirjujočega. Postajam radovedna. V njem slutim nekaj hlinjenega, izumetničenega, obenem pa sem prepričana, da njegova spokojnost ni zaigrana. Človek težko verjame. Šijan Ji je čisto pravi vedeževalec. Prva dva dneva v Nanjangu sem preživela pri svakinji Šjulan. Kremljala sem svojo teto o tem in onem, medtem ko sva se lagodno sprehajali z Mejlan in Manman. Moja predebela teta se komaj premika. Ko prispemo do vhoda v vas, žena vso moč sopiha, da jo bo pri naslednjem koraku pobralo. Ko klepetu omenim njeno staro hišo v vasi Liang, ji v oči stopijo solze. Vsi mi očitajo, kako kratkovidna sem bila, ko sem na vsak način hotela prodati hišo, ne da bi pomislila na svoja stara leta. Šijan Ji ni hodil v službo, pa tudi nič drugega ga ni zares zaposlovalo, zato se je ne glede na uro dneva rad pomudil pri moji teti in se pridružil pogovoru. Nisem pričakovala, da bo tako imeniten pripovedovalec, niti da bo razkril toliko o sebi. Medtem ko je s prsti nad vse zbrano prešteval kroglice male, nam je odstiral svojo preteklost. Njegov sin, Gaupin, se je vrnil iz šole, tiho prisedel in zamaknjeno poslušal očeta. Opazoval, kako tipkam, in mi od časa do časa ponudil pijačo.
3: Zakaj sem torej pustil šolo? Leta 1982 so mi umrli dedek, stric in babica, jaz pa nisem imel niti za krsta. Zato sem podpisal zadolžnico in jo odplačeval s slabimi 50 kilogrami žita na leto. Po 3 letih posojila še vedno nisem odplačal, tip pa je potreboval denar. Nehal sem hoditi v šolo, se vrnil domov in se prej kot v enem letu naučil vse, kar je treba o delu na kmetiji. Sušenju tobaka, mlatenju in vejanju žita, uporabi pesticidov, skratka, vse veščine, kar jih kmet mora imeti in kar je treba vedeti od poljedelstva. Kaki 2 leti zatem, ko je moj brat Šjanšenk prišel v Nanjang, me je povabil, naj se mu pridružim, čež da bi tam tudi jaz lahko dobil delo. Tako sem konec leta 1984 odšel v Nanjang. Šjanšenk je takrat prodajal oblačila v uličici za komuno Xinhua. Hotel sem se zaposliti v stričevi tovarni, pa se ni šlo, zato sem začel delati za Šjanšenka. Pol leta sem prodajal oblačila in se komaj prebijal iz dneva v dan. V tistih časih so bila bivališča prav bedna. Hiša, ki sem jo najel, je bila koča s slamnato streho. Rekli so ji tradicionalna kitajska hiša, ampak moj nekdanji dom na deželi je bil lepši. Leta 1985 se je Xiangsheng poročil. Na vzhodni cesti v Xinhui je odprl popravljalnico hišnih aparatov in najel serviserja, ki je vodil posel. Kadar je bilo veliko dela, je na črno poprijel tudi sam. Pol leta sem mu pomagal, a se nisem dosti naučil. Popravljanje reči mi ni šlo. Niti televizorja nisem znal popraviti, kaj šele kaj drugega. Leta 1986 se je Šjanu Šengu in njegovi ženi rodila Manman. Naslednje leto sta zgradila hišo. Istega leta sem dobil službo v tovarni kaučuka številka 2, kjer sem na dan zaslužil 1 juan in 7 mao, torej mal več kot 1 ameriški dolar. Od tega je 4 maje pobral delovodja, tam sem delal 4 mesece, s prihranjenim denarjem sem si kupil kolo znamke Leteči orel in se za kitajsko novo leto z njim odpeljal domov. Mislil sem si, zdaj sem pa res frajer, bicikl je bil črn, težak, s 28-palčnimi kolesi, skupaj s ključavnicami me je stal 153 juanov. Tolk nisem imel, zato je Meilan primaknila 20 juanov. 6 ur sem se peljal z njim s 15 km na uro. Bil sem ponosen, srečen. Čeprav je bilo mrzlo, me ni zebel. Preveč sem bil navdušen in zadovoljen s kolesom, ki sem se ga kupil. Doma sem vsakmu, ki sem ga srečal, podaril škatelco cigaret Baihečjao. Ena škatelca je stala 2 ma in 3 fene. Vsi v moji družini so kadili cigarete Tuan He Chiao, ki so stale po 1 mao na škatlico. V resnici sem bil preveč reven, da bi kadil Bai He Chiao, vendar tudi preveč nečimeren, da bi to priznal. Zato sem prazne škatlice Bai He Chiao napolnil s cigaretami Tuan He Chiao. V času, ko sem delal v tovarni kaučuka številka 2, sem si na skrivaj naredil tudi postlo. Nadzorniki so zame prehranili odpadni material, jeklene cevi pa podobno, ampak ga nisem mogel odnesti, ker je bil družbena lastnina. Enkrat sem poklepetal z vratarjem in mu dal škatec cigaret. Rekel je, oglas se jutri, takoj po 5 zjutraj, ko bom na stranišču. Tako sem torej odnesel jeklene cevi domov in si z njih naredil postla. Še vedno spim na njej. Kupil sem 2 škatlici cigaret My Way By in jih dal šefom v zahvalo. Ena je stala 4 maje in 5 fenov. Šefi so bili pošteni možje. Rekli so, da so hotel pomagati in naj cigarete obdržim. Celo plačati so mi hotel zanje. Na zadnjem je en od njih dal 4 juane z besedam, naj nikar ne oklevam, če bom kdaj kaj potreboval. S kolesom sem se vrnil na Nanjang, vendar službe še vedno nisem dobil. Konc leta 1987 sem začel prodajati obaro svinino. Poleti sem vstajal okrog 5 zjutraj, šel do mesarja in kupil prašičjo glavo. Pazil sem, da sem izbral tako, ki je imela, ki si jo razklal na dvoje, velik mesa. Sicer bi komaj kaj zaslužil. Ko sem se vrnil domov, sem pojedel zajtrk, se stuširal in obril, razklal prašičjo glavo, v loncu zavrel vodo in glavo kuhal 2 uri. Mal po 11 je bila kuhana in na sposojenem vozičku s 3 kolesi sem se odpravil na ulico prodajati svojo obaro. Po navadi je nekaj ostal in sem jo po 2 uri spet prodajal. Včasih sem vso prodal že malo po 5, včasih sem moral ustrajati do 8 ali 9, včasih pa sem jo imel nekaj še ob 11 zvečer. Takrat sem jo, dokler so prihajali kupci, prodajal ob stojnici s pivom. Običajno sem v enem dnevu zaslužil dovolj za hrano, tudi šenšen, ki je bil tiste čase reven in je ves dan čakal, da sem prinesel denar, da je lahko kupil v pari kuhane cmoke in zelenjavo. Tako se res ni dal živeti. Davkari so vsak dan prežali na ljudi. Kar na lepem so se pojavili in parkirali avto tik pred tabo, da nisi mogel zbežati. Če so te ujel, so od tebe hoteli celo mesečno plačo. Kadar sem jih zagledal, sem skočil z vozička, stekel proč, se tresel kot šiba na vodi. Veš, bil sem kmečki fant. Take stvari se mi prej niso dogajale. Bilo me je strah kot psa. Jaz sem bil pošten prodajalec, ampak nisem bil edini. Tisti, ki so prihajali z mesta, tisti so bili pravi lisjaki. Plačal si jim za 1 jin približno 0,5 kila obare, dobil si pa samo 8 liangov. Jaz pa sem dal ljudem toliko, kakor so pač plačali. In postopoma so njihovi kupci začeli prihajati k men. Drugi prodajalci so bili zaradi tega tako besni, da so mi vsak dan prerezali gume. Voziček sem vsak dan peljal domov, a sem mogel gume kar naprej krpati, ker so mi jih vsakič znova prerezali. Nazadnje so dosegli, da sem ostal brez posla. Vsak dan so me čakali, zjal vame, neki spletkarl. Nisem si več upal prodajati. Postal mi je jasen, da mestno življenje za kmečkega fanta pač ni lahko. Vse je težko, še posebej, če hočeš biti pošten. Leto sem pričakal brezposelen. Na vzhodni cesti v Xinhui sem nasprot starega kinematografa Xinhua prodajal kaligrafske zvitke. V 2 dneh sem zaslužil več kot 70 juanov. Daleč od tega, da bi bil strokovnjak za kitajske pismenke. Imel pa sem lepo pisavo, ki so jo ljudje s podeželja znali brati. Poleg mene je zvitke prodajal nekdo iz regionalnega kaligrafskega društva, ki je pisal s poševnimi, zelo elegantnimi pismenkami. Videti so bile kot leteči zmaji in plešoči feniksi. Nikakor pa jih nisem mogel prebrati. Jaz sem pisal z navadno pisavo in kmetje so zvitke kupovali pri meni, predvsem zato, ker so jih razumeli. S 60 juani sem si kupil rumen zimski plašč in se za praznike vrnil domov židane volje. V Liang sem se vrnil samo zato, da bi se šopiril in pokazal, kaj imam. Tam tako ali tako nisem imel drugega dela, kakor da paradiram naokrog. Kaligrafije sem se začel učiti, že ko sem nehal hoditi v šolo. Kadar sem bil zvečer po sušenju tobaka in poljskem delu doma, sem vadil, da bi pregnal dolg čas. Nisem maral hoditi ven, pit, se družiti z ljudmi. Raj sem ostajal doma, kjer sem v miru in tišini pisal pismenke in bral knjige. Tudi, ko sem se vrnil v Nanjang, sem, razen ob najbolj naptrpanih dneh, vadil vsak dan. Po kitajskem novem letu sem spet ostal brez posla, zato sem se vrnil k prodajanju oblačil. Ker nisem imel nobenega začetnega kapitala, sem komisijsko prodajal obleke drugih ljudi. Dal sem jih oblačila in, ko sem jih prodal, sem jim dal denar. Ob postaji Nanjang je stala čistilna naprava, poleg nje pa nekaj barak iz salonitk. Skoznje je tako vleklo, da je bilo notri skoraj tako mrzlo kot zunaj. Tam sem živo.

Niti pomislil nisem, da bi se, če se stvari ne bi išle po mojih načrtih, vrnil domov v Ljang. Kjer sem bil in sem se nameraval ustaliti. Aprila 1988 je Xian Sheng sklenil pogodbo z nanjaško mestno trgovino tovarne umetelnih ornamentov za mlade in začel sem delati zanj. Xian Sheng je bil tako reven kot jaz. Celo drage večerje za direktorje tovarne je plačeval z izposojenim denarjem. S prodajo oblačil sem zaslužil kakih 100, mogoče 150 juanov, ki sem jih uložil v skupni posel. Delo ni bilo težko. Xian Sheng se je rad družil z ljudmi, jaz sem se bolj držal zase. On se je prilizoval upravnemu uradu za industrijo in trgovanje. Jaz pa sem skrbel za oglaševanje in knjigovodstvo. Posel je vse do leta 1990 rasel iz dneva v dan. Nekoč sem zapisal, da imamo podeželani v mestih bolj ali manj vse, kar imajo meščani. Oni pa nekaterih stvari pač nimajo. Ponosni, odločni, močni, neodvisni smo. Imamo vse, kar potrebujemo. Nekaj let sva se z bratom domov vozila na trikolesnem motorju. Na obeh straneh so se držali še drugi in bilo nam je kar se da udobno. Xian Sheng je za 46.000 juanov kupil sovjetski avtomobil Volga in potem še enega. Bila sva dobre volje. Od življenja nisva veliko zahtevala. Dokler sva imela dovolj jest in pit, sva bila srečna. Leta 1990 sem se poročil. S Xianom Shengom sem delal do leta 1993. Takrat sem tudi kupil trikolesnik, ki sem ga vozil malo več kot eno leto in ga nato podaril ženi tvojega brata. Živela je na koščku občinske zemlje ob železniški postaji. Razmišljam, zakaj sem nehal delati s Xianom Shengom. Leta 1993 sem dobil otroka in s tem več odgovornosti. Xian Sheng je bil dober do mene, ampak na denar so pa gledala različno. Poskrbel je, da sem imel vsak mesec hrano in streho nad glavo, vendar sem vedel, da ne bom nikoli obogatel. Ko sva nehala sodelovati, mi je dal nekaj tisoč juanov, nisem bil ravno zadovoljen, ampak sem bil tiho. Večino časa sem namreč v steklarni delal jaz. Naredil sem celo spominsko ploščo za pisarno osrednje nanjaške bolnišnice. Na steklu sem risal okraske in pismenke, dostavljal plošče. Nikoli nisem prosjačil družine, naj mi pošle denar. Sem pa prošel Xiana Shenga za 28 juanov, da sem pri inštitutu za kaligrafijo v Šanghaju lahko kupil gradivo za učenje kaligrafije. Ko sem nehal delati z bratom, sem sam opravljal različna drobna dela. Leta 1994 me je prijatelj priporočil za ugrajevanje aluminijastih oken, pri čemer sem zaslužil 14 juanov na kvadratni meter, material pa sem mogel kupovati sam. To sem počel eno leto in tudi zaslužil kakšnih 10.000 juanov. S tem in z denarjem, ki mi ga je dal brat, sem aprila 1995 zgradil hišo. Stala me je dobrih 20.000 juanov. Brez mene je steklarna Xiana Shenga kmalu propadla. Leta 1996 sem začel delati kot vodja pisarne in knjigovodja v gradbenem podjetju. Obljubil sem jo okrog 1500 juanov na mesec, ampak je podjetje kmalu bankrotiralo. V njem sem delal eno leto, dobil pa sem samo dvomesečno plačo. Vendar sem vsaj poravnal kredit za hišo in mi je malo odleglo. Leta 1998 me je pa zadela nesreča.

enim brat je na mojo hišo najel hipoteko v višini 60 tisoč juanov od razpoložljivih 100 tisoč. Potem mu je posušel franže in kredita ni mogel odplačati, zato se je umesljalo sodišče in mi zapečatilo hišo, da bi jo za 60 tisoč juanov pod ceno prodalo. Kje naj bi živeli, zdaj, ko je bila naša hiša na prodaj? Ob vhodnih vratih sem postavil plastično barako, kjer sem bivakiral in čuval hišo. Bil sem jo pripravljen brand z življenjem, če bi jo kdo prišel kupat. Žena in otrok sta šla živet k njenemu bratu. Kmal potem je neki moški, ki je poznal ženinega brata, rekel: "Ti mi dej 50 tisoč juanov, jaz pa ti bom zrihtal lastniške dokumente." Od vseh, ki sem jih poznal, sem si sposodil denar, nekak nažical tistih 50 tisoč juanov in dobil dokumente nazaj. Oba z ženo sva se vrgla na delo. V gradbenem podjetju mesta Nanjang sem zaslužil 20 juanov na dan. Začel sem mal po sedmi zjutraj, končal mal po sedmi zvečer. Vmes sem imel sam polurni odmor za kosilo. Tvoja svakinja je pleskala, upravljala vsa mogoča fizična dela. Tako sva 3 leta, dokler nisva odplačala dolgov, garala, škrtarla, varčevala. Ponavad sva delala polni delovni čas in zaslužila 1200 juanov na mesec. Jezilna ju je, ampak nisva nikoli nič rekla. Tvoja teta je dobra, umirjena, prijazna. In ko je tvoj stric dobil raka na želodcu, je zadnjega pol leta njegovega življenja skoraj sama skrbela zanj. Jaz sem nehal delati v gradbeništvu, nazadnje nisem več zdržal. Zelo sem shujšal, ves čas me je bolel želodec. Povedal so mi tudi, da imam visok krvni tlak. Nisem si več upal na gradbišče in sem pustil službo. Potem sem pa začel brati knjigo Premen.

0: Še zdaj se nisem zares otresla osuplosti. Ker ne morem verjeti, da je Šjan Ji vedeževalec, da se ukvarja staromodno folkloro, ki jo moderni svet zavrača. Kdor je tak kot jaz, si vedeževalca predstavlja kot temno, sloko pojavo s črno čepico in prsti, ki so kot suhe vejice, starec, ki ga obdaja sljutna črne magije. To je podoba, ki mi je priplavala pred oči takoj, ko sem slišala, da je Šjan Ji vedeževalec. Toda za zdaj lahko rečem, da je Šjan Ji veder kultiviran in preprost. Dober sogovornik, čigar vides in geste izžarevajo inteligenco. Šele ko opazujem malo, ki mu ritmično polzi skozi prste, uzrem poblisk okultnega. Vasi, ki sledi sanjam v modernem svetu, prestane hude preizkušnje in konča v modernem velemestu, kjer uspešno opravlja tradicionalen, tako rekoč arhaičen poklic. Res nenavadna zgodba. Šjan Ji živi v vasi z dolgo zgodovino, ki leži nedaleč od Volongganga, slovitega kompleksa starodavnih zgradb, in okrog katere se še vedno nezadržno širi mesto Nanyang. Tu sta ženo Šjuli, ki je prav tako z dežele, na parceli občinske zemlje postavila zidove in jih pokrila streho, kot da že od nekdaj živita v Nanyangu. Vas, ki je precej odročna in zanemarjena, z razritimi cestami in propadajočimi hišami, malce spominja na Liang. Ovinkasti kolovozi so posejani z luknjami in zavoji. Menda bodo prebivalce kmalo preselili drugam, zato cest niso nikoli popravili. Ljudje živijo v pritličnih ali enonadstropnih hišicah z majhnimi ograjenimi dvorišči. Tak je tudi dom Šjana Jija, ki se od drugih razlikuje po oglasih, ki jih je naredil sam, pritrjenih na obcestni zid. Na belih kovinskih ploščicah so po tri vrstice modrega besedila, pod njimi pa telefonska številka.
1: Določanje usode, poimenovanje in preimenovanje z duhovno znanostjo. Blagoslovi in dobri nasveti, prerokovanje iz pismenk. Preverjanje ženitne skladnosti, geomantične raziskave bivališč.
0: Na dvoriščnih vratih je z rdečo barvo napisana dvovrstičnica.
1: Prijaznost je temelj. Bodi hvaležen, bodi prijazen. Govori resnico, ostani iskren, izpolni obljube. Amitufo.
0: To zadnje je kitajsko ime za Budo Amitaba. Nasproti glavnega vhoda sta kuhinja in stopnišče, ki se vzpenja v prvo nadstropje. Tam, kjer stopnice zavijajo, so kitajske vrtnice, nedotike in hortenzije, rože, ki jih vidiš po vseh domovih. Zaradi obilnega dežja so se razbohotile in preplavile dvorišče z morjem rožnatih in belih cvetov. Čedno kvadratno dvorišče ima tla iz apnene malte, ki so brezhibno pometena. Z njega se vidi bleščeča živahna notranjost hiše. Preprosto in svetlo dvorišče daje vtis prizemljene, blagodejne domačnosti, pravo nasprotje morečega malodušja, ki vlada v domu Šjana Šenga. Na levi strani dvorišča sta mehanska vodna črpalka in velik keramičen rezervoar. Nanj je po strani pritrjen majhen rdeč zvitek, na katerem piše:
1: Voda kot čist studenec, resnica kot krepčilen dež.
0: Na zatrepih hiše je še več majhnih zvitkov s frazami, kot je
1: radost in sreča.
0: V kot stavbe je zagozden grobo obdelan hlod, pri koncih pritrjen z vrvjo, s katere visi kovinska palica. S to napravo si Guopin krepi roke. 17-letni Guopin je postaven in čeden, bister in samozavesten. Pokaže nam, kako naprava deluje. Z eno roko zgrabi obroč in se brez predaha dvigne kvišku, malo več kot 20-krat. Ko se njegove mišičaste roke med telovadbo napenjajo, kar prekipeva od deške očarljivosti. Na vsaki strani glavnega vhoda v hišo je zvitek. Na njiju piše:
1: Kdor pride, je dobrodošel obiskovalec. Kdor odide, ostane blagoslovljen gost. Prihajaj in odhajaj, kot ti je ljubo.
0: Xian Yi je sam spisnil in napisal do vrstičnice na dvoriščnih in vhodnih vratih. Čeprav more biti niso mojstrovine, so lično napisane in prijetne za branje. Zvok in pomen vrstice dopolnjujeta v skladno celoto, ki jo prežima duh njegovega poklica. Dnevna soba je zelo nenavadno opremljena. Kdor vstopi vanjo, zagleda na sredini nasprotne stene ogromen portret Mao Tse-tunga v družbi dveh zlato uokvirjenih zvitkov. Na njiju piše:
1: Mogočni vzhodni veter prenavlja. Rdeče sonce vzhaja nad vzhodnimi gorami in rekami.
0: Portret Mao Tse-tunga seva zlate žarke. Nad njegovo glavo so tri velike kitajske pismenke, ki pomenijo rdeče sonce. Tudi njegov obraz je zlate barve, tako da se cel portret zlato lesketa. Nad njim visi veliko manjši okvir s portretom Bude na prestolu iz lotosovega cveta, ki ga z obeh strani varujejo bodhisatve. Nad njihovimi glavami pa se svetijo zlati svetniški sij. Levo in desno od slike so na navadnem rdečem papirju napisane štiri pismenke, enako velike kot okvir.
1: Luč Bude se razsvetljuje.
0: Na vsaki strani portreta Mao Tse-tunga visijo trije navpični zvitki iz belega papirja s svetlomodrimi robovi v tankih črnih okvirih, dolgi kot kaka zložljiva pregradna stena. Vseh šest zvitkov je popisanih z elegantnimi črnimi pismenkami, spodbudnimi besedami in budističnimi aforizmi ter najrazličnejšimi reki. Na zunanjem robu je na vsaki strani še ena dvovrstičnica.
1: Poštenost, čistost, harmonija, prijaznost, krepost, pravičnost, radost, spokojnost in umirjen značaj prinašata zadovoljstvo.
0: Ob glavni steni, tik pod portretom Mao Tse-tunga, drug ob drugem stojijo kipci. Zavetnik pionirjev s temno škrlatnim obličem, bodhisatva z vrbovo vejo in skledico za umivanje, debelušni nasmejani bog obilja, starodavni general Guan Yu z rdečim obrazom in dolgo brado. Pred kipci stoji kadilnica, iz katere se še vedno vijejo prameni dima, na njenem dnu pa ležijo bankovci za 50, 20, 100 juanov. Levo od predalnika je kup vizitk, na katerih piše:
1: Z dobrimi deli si prisluži večno krepost.
0: Pa tudi čisto nove vezane izdaje knjig predpisi za učence, Dao de Jing, Diamantna sutra, 5 sutr čiste dežele. Na tleh pred predalnikom leži rumena molitvena blazinica. Na desni steni dnevne sobe v dveh vrstah visijo spričevala, ki jih je šola podelila Xian Yijevemu sinu Guopinu. Spričevalo o znanju jezika, spričevalo za vzornega učenca, spričevalo za učne dosežke, spričevala s tekmovanjem. Tudi v Liangu v vsaki dnevni sobi ponosno visijo spričevala, da obiskovalcem pokažejo dosežke domačih otrok. Ob steni v notranji sobi stoji preprosta in groba postelja, narejena iz varjenih jeklenih cevi. Na mizi pod oknom stoji držalo za čopiče, v katerem čopiči za pisanje in kamen za tuš nabirajo prah. Pogled najbolj pritegne mistična podoba Tai Chi Bagwe z rdečimi pismenkami na belem ozadju, ki visi nad posteljnim vzglavjem. Pod simbolom Yina in Yanga sta z rdečo izpisana dva rimajoča se verza.
1: Dao je ravnovesje med Yangom in Yinom. Njegovi čudeži so najboljše zdravilo.
0: V katerem so politični, religiozni, mistični in ljudski elementi neprav posrečeno zmetani skupaj, daje splošni vtis neskladja. Večini ljudi bi se zdel ekscentričen, kot da skozen prikrito teče tok nejasnih misli, kot tudi pritiče vedeževalcu samouku. Xian Sheng nama postreže z vodo. Vrček in skodelici imajo ugravirane budistične aforizme. Na računalniku v kotu se predvaja sutra v sanskrtu. Vsak predmet v sobi je skrbno ovit v nekakšno mistično ozračje. Toda Xian Yi je tako spokojen, veder in odprt, tako ravnodušen do svojega siromaštva, obedem pa blagoslovljen z edinstvenim, izrednim razumevanjem stvari, da se v njegovi dnevni sobi zdijo vsi ti neskladni elementi združeni v harmonično celoto. Včeraj mi je povedal še več o svojem življenju.
1: V oddaji Tu pa tam ste poslušali prvi del reportaže Vedeževalec v modernem velemestu.
0: Besedilo je iz angleščine prevedla Višnja Jerman. Avtorici Liang Hong in prevajalcu iz kitajščine Michaelu Deju se zahvaljujemo, da sta nam dovolila uporabo in objavo njunega dela.
1: Zahvaljujemo se tudi spletni platformi The Paper Republic, ki je skupaj z Los Angeles Review of Books in kitajsko revijo Dandu besedila, ki sestavljajo pričujoči cikl, objavila v angleščini ter nam omogočila njihov prevod v slovenščino.
0: Oddajo je pripravil Vid, lektorirala je Višnja, za glasbeno opremo je poskrbel Pervanje, tehnično pa nas je opolnomočil Jura. Brala sva Lorenz in Nika.
1: Pridružite se nam spet čez 14 dni, ko boste lahko prisluhnili drugemu in zadnjemu delu Vedeževalca v modernem velemestu.
2: Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
3: V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
4: Moja bodočnost se imenuje Edi.
3: Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
4: Zborovska dekleta so osivela.
5: Čekaj.
4: Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.

Dobar večer. Poslušate oddajo Razširjamo obzorja na Radiu Študent. Tokrat je namenjena ljubljanski zasedbi Borgezija in ponovni izdaji njihovega kultnega albuma Resistance, prvotno izdanega leta 1989. Ta je letos izšel pri založbi Matrix Music Archive. Za začetek prisluhnimo skladbi Team One.

Borgezija danes še zdaleč ne predstavlja zgolj glasbene zasedbe, temveč večplasten umetniški kolektiv, ki je v svojem delu združeval tako glasbo kot tudi vizualno umetnost, aktivizem in performance. Začetki zasedbe segajo vse do študentskega življenja 80-ih let v Ljubljani z izrazito pestro kulturno sceno in posluhom za alternativo. V času po Titovi smrti, vse bolj izgubljenega socialističnega sistema, ko je bilo v zraku čutiti element represije, so se mladi zatekali k umetniškemu izražanju. Borgezija se je sprva razvila iz gledališke skupine Teater FAV z idejo, da bi s povezovanjem umetniških medijev, videa, performansa, projekcij in fotografije osvetlili teme seksualne osvoboditve in politične kritike. Zasedbo sta konec leta 1982 ustanovila člana Aldo Ivančič z bobni in ritem mašinami ter kitarist Dario Seraval. Ob njiju pa so bili v zgodnji večmedijski postavi še Zemira Alajbegovič, Neven Korda in Goran Devide. Eden prvih nastopov Borgezije v galeriji Škuc je bil kombinacija likovne razstave, fotokopiranih podob, performansa in glasbe. Prisluhnimo skladbama Message in If.

Borgezino glasbo povezujemo z IBM-om, kratico, ki stoji za pojem Electronic Body Music, industrialom, post-punkom in zgodnjo evropsko elektronsko plesno glasbo. Če so njihovi sodobniki, skupina Laibach, svojo glasbo utemeljili na avtoritarnih simbolih napihnjenih do absurda, je bila borgezija praviloma bolj klubska, telesna, seksualna in neposredno plesna. Njihov zvok mnoge spominja tudi na glasbo sodobnih zasedb Chris and Cozy, Duff, Manufacture, Front 242, Cabaret Voltaire, Art of Noise in Rainer Werner Fassbinder. Prisluhnili bomo skladboma Conflict in Oktober.

Svojo zvočno sliko so Borghesia gradili predvsem na podlagi zgodnih cut-and-paste tehnik s povezovanjem simfoničnih sintetizatorjev, funkovskih basovskih linij in na podlagi ritmov koračnice ter njihovega sekvenciranja v trans vzbujajoče lupe. Borghesia je bila tudi izredno zgodnja pri videu. Videokaseta Tako mladi, So Young iz leta 1985 velja za prvo VHS kompilacijo glasbenih videov v nekdanji Jugoslaviji. Takrat videospot, ki ga pripisujejo Nevenu Kordi, zanje ni bil promocijski dodatek skladbi, ampak enakovreden del umetniškega dela. Njihovi videi so bili takrat marsikomu prevulgarni. Ivančič je s 24 ur delil tudi, da jim je skupina britanskih feministk nekoč odklopila elektriko in prispevala k odpovedi britanske turneje, ker so v vizualnem delu nastopa uporabljali pornografske posnetke.

takimi predrznimi potezami je skupina dosegla prepoznavnost širom sveta. Prav tako je njihova glasba izhajala pri številnih uglednih založbah, kot na primer pri belgijski Play It Again Sam Records ali Pias, pri ameriški založbi Wax Trax in na vse zadnje tudi domačem jugoslovanskem Jugotonu. Nekaj borgezine muzike je išlo kar pri založbi Fave Music, ki so jo ustanovili nekateri člani zasedbe. Tudi dejstvo, da se je njihova stvar dopadla takšnim založbam, je borgeziji pridobilo internacionalno poslušalstvo in tako so nemalokrat nastopili na številnih evropskih turnejah. Njihovo ime je odmevalo tudi po več glasbenih revijah, kot naprimer NME, Melody Maker, New Life Sound Magazine in Zilo.

Med svojim delovanjem je zasedba izdala številne albume, single, remikse in VHS videotrakove. Leta 1994 je zasedba prenehala s skupnim ustvarjanjem. Ponovno pa sta jo desetletje kasneje oživela prvotna člana, Dario Seraval in Aldo Ivančič. Ivančič je medtem zasloval tudi kot glasbeni producent in DJ, prav tako pa je oblikoval glasbeni kolektiv Bast. Leta 2009 sta Ivančič in Seraval pri založbi Fave Music izdala dvojni CD, 20th Century Selected Works, antologijo borgezijnih pesmi in instrumentalov, kar je spodbudilo njuno ponovno skupno ustvarjanje. Še danes se borgezija pojavlja tudi na številnih kompilacijah, kot naprimer Trans Slovenia Express, ki je šel pri Mute Records. Celotni glasbeni opus borgezije obsega 16 izdaj, izmed katerih je 34 posamečnih del zbranih na omenjenem CD-ju 20th Century. Med njihove najbolj poslušane izdaje sodijo prva vinilka Love is Colder than Death, No Hope No Fear, Escorts and Models, Resistance in Dreams in Color, najnovejša pa je Against Capitulation iz leta 2018.

Borgezija so trenutno kvintet Seravala kot vokalista in Ivančiča z bobni in ritem programi. Zasedbo pa dopolnjujejo še vokalistka Irena Tomažin in Ivo Podržaj in basistka ter vokalistka Jelena Rusjan. Od leta 2014 so Borgezija nastopili na festivalih švedski Bodyfest, nemški Wave Gothic Treffenfest, nizozemski Beamfest, poljski Wroclaw Industrial Fest, Sajeta Creative Camp, kamniški Campfest, Train Station, v zagrebškem klubu Močvara, splitskem klubu Kocka, v kinu Šiška in drugod. Resistance je album, ki najbolje prikaže, kaj je Borgezija pomenila konec 80-ih let. Posnet je bil studio Lisinski v Zagrebu, producirala in miksala ga je Borgezija sama, pri posameznih skladbah pa so sodelovali med drugim Borut Kržišnik, Lado Jakša, Istok Vidmar in Blaž Grm.

Zvočno je to precej surov, mehanski IBM. Programirani ritmi, sintetični basi, sampli, govor, repetitivnost in občutek skoraj vojaške discipline. Ampak pomembnejša od samega zvoka je ideja nadzora. Država, policija, propaganda, disciplina, avtoriteta, mali človek in odpor proti sistemu. Album je izšel leta 1989, tik pred razpadom jugoslovanskega političnega prostora, zato danes nekatere njegove podobe zvenijo skoraj neprijetno preroško. Že uvodni Team One Resistance Mix skriva zanimivost, kot beremo na spletni strani antikvariata Aesop, ki se ukvarja s starimi edicijami glasbenih izdaj. Gre za predelavo skladbe Georgea Martina, producenta Beatlov. Izvirna skladba je bila napisana kot identifikacijska tema za BBC Radio One, Borgezija pa jo je spremenila v hladno elektronsko uverturo. Mediji, signal in institucija tako že na začetku albuma postanejo del njihovega jezika. Posebna je tudi Mali človek, ki ni njihova izvirna skladba, temveč predelava pesmi kultne beograjske skupine Charlo Acrobata. Morda najzanimivejša skladba za analizo pa je Discipline, na kateri sodeluje otroški zbor osnovne šole Franz Marn iz Vodic. V tej skladbi zelo groteskno združijo petje otroškega zbora, militarističnega vzdušja in materiala, ki slavi Slobodana Miloševiča. Takšen pristop je značilen za takratno jugoslovansko alternativo. Namesto, da bi avtoritarizem preprosto obsodila, ga vzame, predposlušalstvo obrne kakor zrcalo pasivne družbe in s tem povzroči nelagodje. Letos, 26. junija, je 37 let po izvirniku ljubljanska založba Matrix Music Archive album na novo remasterirala in ponovno izdala. Dvojni LP in dvojni CD vključujeta še doslej uradno neobjavljeni koncertni album Dal vivo a El Paso, posnet decembra 1988 v Torinu. Na njem je 10 starejših skladb, med njimi Lovci, M.I., Nasmrtno kazen, Kdo je ugasnil luč, On, Tako mladi, Ogolelo mesto, Blato in Goli uniformirani mrtvi. Reizdaja tako predstavlja dve različici Borgezije. Na prvem disku je zelo kontrolirana, programirana, mrzla studijska, na drugem pa precej bolj razpuščena, fizična in nepredvidljiva koncertna skupina. Ponovna izdaja je prav tako primerna trenutnemu času. Resistance, ki govori o nadzoru, politični moči, militarizaciji, propagandi in uporu, Matrix Music Archive leta 2026 namenoma predstavlja kot ploščo, katere politična vprašanja žal niso ostala ujeta v letu 1989. Za konec prisluhnimo še skladbi More Resistance.

V oddaji Razširjamo obzorja smo prisluhnili glasbi Borgezije, ponovni izdaji albuma Resistance, ki je letos izšel pri založbi Matrix Music Archive. Oddajo je tehnično izvedel Ninja, lektorirala je Petra, brala sem Premica, pripravila pa jo je Lana Vajdič.

0: 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
2: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
2: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domenih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

Živijo, znova smo v Globaluni, ki pa jo bom avtor oddaje izpeljal nadaljavo. Današnja Globaluna nosi naslov Uli Costa e Sandalia de Prata, kajti dobršen del današnje oddaje bo zasedla ta brazilska zasedba s svojim istoimenskim albumom. Kolektiv, ki se je sicer s prvencem oglasil leta 2007, je znan po veščem in brezšivnem spajanju raznorodnih žanrov, kot so samba, rap, afrobeat, jazz, muzika popular brazilejra, soul in funk. Novi, lani objavljeni peti album prinaša tudi sodelovanja z nekaj gostujočimi glasbeniki, kot so Jota P, Tasha Reis in DJ Nato PK. Ker se na albumu skladbe prelivajo druga v drugo in jih je najbolje z izjemo kakega komada, ki se ne nadaljuje v naslednjega, poslušati zaporedoma, si bomo tako v oddaji privoščili dober odmerek albuma. Natančneje kar prvih šest od skupno osmih skladb. Peti album za sebe, ki domuje v São Paulo, je produciral tandem Brazuk, ki ga sestavljata Julio Fejuca in Ricardo Gama, oba prejemnika latinsko-ameriških gremijev. Zahvaljujoč njuni produkciji imamo občutek, da poslušamo bend, ki igra v živo, saj je zvok za sebe zelo kompakten in gibek, obenem pa dobijo posamezni inštrumenti, še posebej basovska kitara ali pa vodilni vokal pevke Uli Costa, poudarjeno mesto v celoviti zvočni sliki. V nadaljevanju nekaj skladb z albuma Ruido Tovar, skupnega dela dveh vidnih predstavnikov etnomuzike iz Latinske Amerike, Mexican Institute of Sound iz Mehike in naših drugodbaških znancev Meridian Brothers iz Kolumbije, oziroma Camila Lare in Eblisa Alvareza, ki vodita omenjena projekta. Album Ruido Tovar je svojevrsten poklon in moderna interpretacija mehiške kumbije, kot jo je v 70-ih letih prejšnjega stoletja izvajal glasbenik Rigo Tovar. Pevec Rigo Tovar, ki je živel med letoma 1946 in 2005, je bil prvi, ki je kot vodja zasedbe v izvedbo kumbije uvedel sintetizatorje Moog in električne kitare. Lara in Alvarez sta njegovo posodabljanje kumbije zaostrila še za ščepec ali dva. V njuni kumbiji slišimo efekte iz videoiger, rahlo popačene vokale in oštekane kitarske linije. Zgodba zase je dejanska in virtualna prisotnost znanega ameriškega kantavtorja Beka. Pravimo dejanska in virtualna, kajti Bek zares gostuje v pesmi Ritmo Babilonija, katero bomo začeli naš izbor. Virtualno pa se pojavi v skladbi Kumbia Bekjana, v kateri slišimo citat oziroma vzorec iz njegove znane uspešnice Loser. V sklepu oddaje ostajamo v Južni Ameriki in sukamo nekaj predstavnikov latinoameriškega džeza z kompilacije Putumayo Presents Latin Jazz. Izbor bomo začeli s skladbo legendarnega kubanskega vodje Big Bandov Načitom in skladbo z njegovega albuma Kenya iz leta 1958, na katerem so gostovali eminentni ameriški džezisti, kot so Cannonball Adderley, John Newman in Johnny Griffin. V samem zaključku oddaje bomo kot slovo od poletja slišali latino različico legendarne Summertime v izvedbi Reja Barreta. Želim vam prijetno poslušanje. Tokratno Globaluno sem Mario vodil nadaljavo, za tehniko pa je poskrbel Andrej. Do prihodnjič, živijo!

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

Dobro večer, idealna godba je tole z vami nocoj Miha Zadnikar, za tehniko in zvok skrbi Andrej Nahtigal. Na Kubo smo šli za začetek nocoj, in sicer v izjemno pestro, plodno, barvito, eksperimentalno obdobje, kot so rekli to pri Soul Jazz Records pred 5 leti, Music and Revolution, Culture Clash in Havana, Kuba, in sicer gre za posebno soočenje rumbe, Afrike, tudi tistega, kar je prihajalo iz Brazilije, džeza, soula, vseh mogočih drugih mešanj, ki so dosegle svojo eksperimentalno fazo, kot je prej niso poznale in kar se je pozneje razvijalo v marsikaj drugega. Paquito de Rivera, Irakere in podobne zasedbe so recimo nekaj posebnega iz tistega časa, za nocoj pa smo pripravili tiste najbolj radikalne zadeve iz eksperimentalnega obdobja, in sicer smo slišali za uvod Sondeando v izvedbi Grupo de Experimentación Sonora del, potem pa je kratica ICAIC, ki je v bistvu kubansko združenje kinematografskih delavk in delavcev. Torej v studijih za filmsko industrijo so eksperimentirali tudi z glasbo. Pod tem naslovom bomo slišali še nekaj, torej Music and Revolution, Clash v Havani, in sicer bomo devo zamenjali še z drugimi izvedbami, drugim večjim ansamblom, čemu drugemu pa se posvetimo drugič, oziroma tistim manj radikalnim rečem iz tega obdobja, ki nas v bistvu lahko približajo tudi sedanjemu trenutku tega, kar prihaja iz Kube, in tovrstni derivati niso bili nikoli tuji našemu ušesu, zahvaljujoč temu, kar je prihajalo tudi na festivale, predvsem na drugo godbo. Prej pa napovejmo celoto, nadaljujemo še z drugim delom, Tibetan Buddhism Trip, torej drugi del v izvedbi King Gong, zatem slišimo 6 let star posnetek za albumo Survival Situation, Sabir Martin, Patrick Holmes in Federico Ugi, potem pa novosti, in sicer iz letošnjega leta Pascal Nigenkemper, Sakina Adbu, Lee Skowzak in Gerald Cleaver, zatem nadaljujemo s predstavitvijo Istoka Korena in Rafaela Roginskega, in še ena novost, vrhunska zasedba, lahko rečemo kar dromljanje in fidlanje iz prstov Hansa P. Kjorstada in druščine Dalagiel za Motvind izšlo letos, predstavimo to nekoliko kasneje. Idealni album pa nocoj za madžarsko založbo Krem iz leta 1985, duo George Sabados in Anthony Braxton z naslovom Sabraxtondos. Kot rečeno, zadeva stara malo več kot 40 let. Poleg Grupo de Experimentación Sonora del, torej ICAIC, je bila, če se vrnemo zdale na začetek, na Kubo, zelo aktivna tedaj še tako imenovana Grupo Monumental, in sicer v izvedbi slednje slišimo najprej Mison Caridad in Hasta las Quantas, zatem pa še dvoje zadev preomenjene eksperimentalne grupe, kot je delovala pri filmski industriji, v studijih za snemanje filmov in seveda posredno tudi muzike, Canción con Todos
in Grifo. Torej vse to z albuma Cuba Music and Revolution, Culture Clash in Havana, Cuba, Experiments in Latin Music 1975 do 85. Tole je prvi del, izšlo za Soul Jazz Records 2021. Takoj zatem pa v nadaljevanje, torej v drugi del, Tibetan Buddhism Trip Part 2. King Gong za Akufon leta 2017 v idealni godbi.

I'm not going to do that.

Takole je izvenel Tibetan Buddhism Trip, drugi del King Gong z albuma, ki je šel za založbo Akufon, ki se ukvarja predvsem z vzhodno in jugovzhodno Azijo. Iz 2017. je tale posnetek. Sledi iz 2020 za 577 Records v New Yorku so izdali album Survival Situation Sabir Matin, ki tukaj le igra saksofone, klarinete, flauto, elektrofonske inštrumente kot so farfisa, matador in uporablja tudi svoj glas. Patrick Holmes, teksaški klarinet, torej prav od tam je, odkoder je prihajal tudi veliki John Carter in vsesplošni bobnar in tolkalec Federico Ugi. Freedom Souls bomo slišali. Zatem pa novost Diatome, Pascal Nigenkemper, Sakina Adbu, Liz Kozak in Gerald Cleaver z albuma, ki se obada z razmerjem med morjem, med morsko vodo in človeškim ustvarjanjem, in to prav nič na New Age način. Za Subran Music Adventureuse izšlo pred nekaj dnevi. Diatome, kot rečeno, bomo slišali, sicer pa Nigenkemper igra svoj bazični kontrabas, uporablja tudi svoj glas, je komponiral zadeve in se označuje tudi, da igra motorje, oziroma je motor, kako bi rekli, Sakina Adbu, saksofon, blokflauta, glas. Liz Kozak igra klaviature in uporablja tudi svoj glas, prav tako tudi bobnar Gerald Cleaver, ki izvaja zadeve tudi na elektrofoniji. Zatem pa sledi I Submerge Myself z novega dua z naslovom, to je njuna prva skupna plošča, pravzaprav Nocturnal Consolation za Instant Classic, izšlo letos. Iztok Koren in Rafael Roginski. Iztok Koren na albumu igra banjo, gwembri, steel drum, kalimbo, efekte, harmoni in analogni sintetizator, Rafael Roginski pa električno kitaro in, kot je pri njemu navadi, tudi precej efektov. Torej, najprej Freedom of Souls, Matin, Holmes in Ugi, Diatome, Nigenkemper, Adbu, Kozak, Cleaver in Koren in Roginski, I Submerge Myself. V idealni godbi.

ocean's alleyways.

Slišali smo Sabirja Matina, Patricka Holmesa in Federica Ugija s Freedom of Souls, zatem Pascal Nigankemper, Sakina Adbu, Liz Kozak in Gerald Cleaver, Diatome in I Submerge Myself. Tale je bila slednja. Izvedla sta jo Istok Koren in Rafael Roginski z nedavnega albuma Nocturnal Consolations. Še bosta ostala z nami, Koren in Roginski, in sicer bosta izvedla še Island in the Midst of a Dried Up Sea, The Children Have Grown Up in Time Accelerates. Istok Koren, da ponovimo, z več glasbili, banjo, gvembri, steel drum, kalimba, efekti, harmoni, analogni sint, Rafael Roginski z električno kitaro in efekti. Potem pa predstavimo prav tako novost, torej v nocojšnji idealni kar precej novih reči. Tale prihaja iz zakladnice norveške založbe Motwind, torej je na voljo tudi pri nas v distribuciji, v Bistrici ob Sotli pri Non-Aligned Records, in sicer je zbral zasedbo Hans P. Kjorstad, ki ga sicer poznamo iz več zasedb, ki so že gostovale pri nas, predvsem v Bistrici ob Sotli in v Ljubljani. Sicer pa Kjorstad takrat vodil svoj trio, bil je tudi član ansambla Andreasa Roysema, sicer pa je tukaj le zbral tudi svojega brata in še tri, nekaj nam je neznanih, Helga Mir, pa recimo je tudi znana iz večjih norveških zasedb, in sicer igrajo vsi gosli, kot jih tudi njihov vodja igra, igrajo tudi oktavne, nekaj indijskih glasbil, kot so Langeleik, Tanpura in Svarmandal. Langeleik v priredbi za norveški način igranja nekakšne lire. Vsi uporabljajo tudi svoje glasove, igrajo tudi dromlje in posebne vrste gosli, kot so recimo hardanger, torej tiste, ki se vežejo na posebno pokrajino, na posebno regijo Norveške. Astrid Garmo, Kenneth Lien, Helga Mir, Rasmus Kjorstad in Hans P. Kjorstad. In sicer bodo izvedli troje zadev: Leutnantsdrengen, Fjölmanjenta in Fare Moslet. V idealni godbi najprej torej slišimo, kako bodo zadeve izzvenele na folk način, kot ga uporabljata Istok Koren in Rafael Roginski, zatem pa Hans P. Kjorstad s svojim ansamblom, in sicer z albuma Delegiel, ki označuje načine igranja in pokrajine, in je to zadeva, ki je zanimiva tako za ljubitelje, da kar reč

čujemo po domače fidlanja, goslanja, kakor tudi za vse ljubitelje improvizacije in eksperimenta v idealni godbi.

Izvenela je idealna godba, nocojšnjo sem pripravil in peljal Miha Zadnikar, za tehnične in zvočne zadeve je skrbel Andrej Nahtigal. Naslednjo nedeljo je na vrsti kolega Luka Hreščak. Čas pa je za idealni album. Prihaja iz leta 1985, kot sta ga na enem izmed festivalov. V Debrecenu je bilo tole jeseni 1984. Izvedla madžarski pianist George Sabados in ameriški pihalec, inovator Anthony Braxton. Zadeva je potem izšla pri Krem, kot se podpisuje madžarska založba, in sicer z letnico 1985. Obadva sta sodelovala sicer še večkrat v različnih zasedbah, zadeva pa je kot duo unikum in unikum je seveda tudi vse, kar bomo slišali. Povedali bomo kar angleške naslove, nastopajo sicer tudi v madžarščini, a da, če se ne polomimo, povejmo raje, da imamo na vinilu, namreč poslušamo na prvi strani Dance of Reanimation in Commendation to Our Women, na strani B pa Lament in Sabrax Tondos, torej konstrukt obeh imen in Tondos in to številka dve. Sabrax Tondos pa je tudi naslov plošče v idealnem albumu, torej George Sabados klavir in Anthony Braxton klarinet, altovski saksofon in čisto na zaključku tudi sopranski saks, pa čeprav to ne piše. Na dosluh.

0: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
1: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekuje, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete
4: po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
3: Čas borovnic je mimo, ostal je le sladki spomin, ovekovečen na singlu Jagutki londonskega elektronskega dvojca Bass Victim.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

moraš najprej v trgovino spizdit Haribo bombone. Pekara kruh, pa trompa vuz pred biti su. Vse eno pa ne gre, ker tak iz Maribora vun. Dosti je vičo od naru na tuje račune, pa ne folgam jih kapirat, ne folgam smeg blefi.

Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo svetu okoli sebe.

0: Ljubljanskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Fazilin.

Včeraj se slovesno zbrala, ker jih vlada je zasrala, grupa apatičnih telet, ki se zjebal jim je svet. Zato so s čistimi možgani, čisto svežimi, oprani, začeli miroljubni shod Ljubljani.

Na čelu njih je Ferdo mladi, ker on ve, da pokojninski skladi in bikom to tudi pove, da študent brez dela pač ne gre. In zato po mirni poti vsa te leta pošlje proti parlamentu, kjer poslanci so vzmeti.

Za začetek kapljica pijače, ker se že en bik lahko podela v hlače. Še koncert s pridihom rock'n'rolla, piščalka, transparent parola, na to pa merno čez Ljubljano. Pelje množico pijano, da pove zahtevo znano.

fermentu teče seja, bika to še bolj izžeja. In ker nihče ne odpre duri, teleta to precej razkuri. In ker so biki srboriti, koj začnejo sukupiti. Po granitnih kockah riti.

zjutraj od krvi rdeča vata. Gleda Ferdo, tele v nova vrata. Prižge TV in da novice, odgovorni niso prasci in prasice. Ferdo ve, kaj se obeta, več z jezikom ne opleta, le vzklikne. Mater, pa smo res telesi.